златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

непредвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: јадене бе.
1: Најновата българска музика. Прво по БГ Радио.
2: Здравейте, ние сме група Frontman.
3: Това е първата ни песен.
4: Непобедим.
2: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
4: Floor Decor. Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
6: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка! Усмивка!
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
8: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
9: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
8: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
9: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
8: Повече на bulgarlift.bg.
10: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
11: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
12: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan. Беге. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
15: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
16: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки, добри приятели. Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
17: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
18: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
19: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
18: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
20: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
21: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
2: Да, в Нюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
4: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
9: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
10: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
11: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
10: А на 0876 три пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
11: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс – точният превозвач.
10: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
12: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
14: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: Ти наистина си магиосник, скъпи.
16: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
15: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
16: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
15: Косе дом. Сбъдва мечти.
17: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
18: А, жено, земята е кръгла, като топка.
17: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
19: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
20: Здравейте, казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
21: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
22: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
23: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метран, организиран от Столичната лекарска колегия.
0: медийното съдействие на БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, 7:06. Това е сутрешното шоу Стартер. Слушахме БТР. Приветстваме ви в петък. И ви пожелаваме първо да се събудите и да поемете деня, така както бихте искали.
1: Колко структурирано и точно. Първо, ако може да се събудите.
0: Да.
1: Нали, това е екзистенц минимум. За тези, които го направиха, браво, чудесни сте. Сега продължаваме нататък.
0: Да.
1: Първо кафенцето.
0: Да.
1: Така. Ама къде оставяш усмивката, емоцията, да се зарадват на това, което погледни през прозореца навън, какъв кеф. Цялото дърво се раззеленило, слънцето се прокрадва между листата и ги прави пъстри, толкова е красиво навън.
0: Нашето чинарче е отдел на екосистема, да, той е грамаден, да, хубав чинар.
1: Да, да. Прекрасно е навън наистина и времето днес ще бъде хубаво. С малки

0: Така, изключение. Сега ще чуете подробности. Пожелаваме ви прекрасен петък.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика и сигнал с песента може би 7:10. Добро утро, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и превалявания ще има все още преди обяд над източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър, а максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-източна България. В София около 23-26 в Благоевград и Пловдив, 23 в Плевен и Велико Търново, 24 в Русе, край морето 22 във Варна, 23 в Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, след Васил Найденов и Старата любов. 7.15. Добро утро, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ
0: 5. В нашия топ 5 ще открием 5 причини да кажеш НЕ в гражданството, в гражданското.
2: Симеоне, защо викаш и се караш всяка сутрин? Не разбирам.
3: Днешния топ 5! 5 причини!
2: Ма дай по-спокойно, бе, човек. В днешния топ 5 търсим 5 причини да кажеш не в гражданското.
0: И то без да си грък. Номер 1.
2: Ами, влюби се в длъжностното лице.
0: Да. Тя говори така, както ти казваш. Спокойно, обаятелно.
2: Да.
1: Вие, Симо.
0: Тя няма Симо да ми каже, каза Симеон. Може би даже господин
2: Вие,
0: Колев.
2: Вие, Симеон Колев.
0: Колев, да.
2: Съгласен ли сте да сключите граждански брак? И като ти го говори с този глас...
0: Да. И аз вече съм да. За Петя. А, не. И така, и просто аз и казвам, не. Искам вас. Такава една изразителна емоционална с това костюмче на длъжностно лице е с така, с лекичко, как се каже това, дето тук изрява. С декултенце, с късата поличка, за това и викам, опа, взимам длъжностното лице.
2: Длъжностното лице те пита дали би желал да вземеш тази жена за съпруга.
0: Не, вас, да. В днес чето пет причини.
2: Абе, да ме прекъсвай!
0: Да кажеш не в гражданското номер 2.
2: Не ме прекъсвай!
0: Какво?
2: Ти си принципна.
0: Какъв смисъл?
2: Понеже си познаваш Станимир.
0: Така.
2: И му каза съвсем ясно още преди сватбения ден. Станимире, ако направиш някоя простотия в гражданското, директно ти казвам не и приключваме. И в същото време те приключвам.
0: Е, какво означава да направи простотия?
2: Ми, означава да дойде, например, облечен като пенерджия.
0: Е!
2: Папионка на точки, големи, с розова риза, с лилав костюм и зелени обувки.
0: Е, кой ще
2: например,
0: направи това?
2: Станимир.
0: А?
2: Да, наема цигански оркестър да ни свири преди и след церемонията. Също като го питат, взимате ли тази жена за своя законна съпруга?
3: Коя бе, тали бе? Али, добре от мен да мине.
0: Той е хит, той е такъв...
2: Разбираш ли?
0: Ужас, той зевзек.
2: И на всяка снимка е странен.
0: Как странен?
2: Еми е така...
0: Ох, ужас!
2: Той прави физиономии, то се гевези, то е нещо страшно, разбираш ли?
0: Ужас! И?
2: Еми, прави всичко това, което изброих. Как да кажа да?
0: Сериозно ли го направи?
2: Не.
0: В днешния топ 5 причини да кажеш не в гражданското. Номер 3.
2: Ами, всъщност, чу за какво става въпрос.
0: Е, за какво става въпрос?
2: Ми, ще го вземеш ли за твоя съпруг?
0: Да.
2: В добро и лошо,
0: да.
2: В болест и бедност, докато смъртта ви раздели.
0: Еми, това е въпроса.
2: И аз си представих Станимир в тези обстоятелства и си викам, абе, Станойке, ти добре ли си? Как в добро и лошо, болест и бедност, пък чак и докато смъртта ви разделим. Аз не мога да го изтърпя, Станимир. И сега, като е здрав и богат, ми е трудно и му се дразня. А като го видя, тя, жената ми обяснява, докато смъртта ни разделя. Бе, аз викам си по-добре не.
0: Да.
2: На време, като ме питат.
0: Станимир, съжалявам.
2: Ако ми кажат, защо не го каза по-рано, ще кажа ми, не са ме питали, ето сега ме питат. И аз казвам не.
0: Права си.
2: Да.
0: Как да кажа? Ми като да питат хората.
2: Не.
0: С питане до... В днешното пет причини да кажеш не в гражданското. Номер 4. Ти обичаш драматизма. И скандалите.
2: Олеле.
0: И крамолите. Макар че тази дума използваше ли се?
2: Крамоли.
0: Крамоли. Добре, може би не се използва, не е правилната дума.
2: Използва се, тя е старинна дума.
0: Да. Много си падаш по тези сцени, в които направиш нещо скандално, да кажеш нещо, да провокираш недоумение, па да те гонат, да те молят, да те увещават, да реват, да казват:
3: моля те, не дей, развалиш церемонията, не прави сцени, не развали нещата.
0: И ти накрая да кажеш: оф, добре, айде, съгласен съм, айде от мен да мине. Па то това съгласие е едно измъчено. Да си жертвата да го играеш. Да можеш после да кажеш, аз не исках, ама вие ме накарахте.
2: Е, добре, защо го правиш цялото това
0: нещо? Е, има такива хора, бе, Богдан, искат да са жертва.
2: Искат да обичат скандали.
0: Искат да обичат скандалите.
2: Олеле.
0: В детчето 5 причини да кажеш не в гражданското. Номер 5. Искаш да си отмъстиш.
2: Чакай малко. На кого?
0: Има на кого, Богдана.
2: На кого?
0: На твоята булка.
2: Как така?
0: Еми как така? Нали се взимате с булка?
2: Да.
0: А, така. Вие с нея имате история. Няколко пъти започвате връзка и няколко пъти тя те зарязва. Унизително! Заради брати! Заради сестрати! Заради братовчет! Еби, тя е такава либерална жена. Заради братовчети! Заради се заради някой от вашето семейство. Включително и заради майка ти, която я разбра каква е, що за стока е. И ти каза, но ти ни повярва и не я послуша. И както иде. Сега обаче пак сте се разбрали, нали, добутали сте го до гражданското и ти обаче си подготвен и си си казал, този път няма да стане по този начин. Ще влезем в гражданското и ще си отмъстиш, като и кажеш едно звучно... Я ме питай.
2: Ще се омъжите ли за тази... Ще се ожените ли за тази прекрасна жена?
0: Не, бейби, никога няма да се ожена за теб. И това го беше планирал и го беше подготвил и всичко беше супер.
2: Моля, колко си отмъстителен.
0: Да.
2: Добре, а защо говориш всичко това в минало време?
0: Защото тя не дойде в гражданското.
2: Нищо, нищо. Все някога ще дойде и ти тогава ще й кажеш не.
0: В днешната пет. Пет причини да кажеш не в гражданското.
2: Аз съм на твоя страна.
0: Добре.
2: Когато казваш не, аз ще бъда до рамото ти и ще го кажа заедно с теб.
0: Да.
2: Не да. Не.
0: Добре.
2: Да.
0: Да.
2: Не.
0: Кое е последно?
2: Не.
0: Добре.
2: Не. Не. Не. Не.
1: Топ
4: 5. Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години BG Radio. Очаквам там.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Даран и нали се разбрахме тази песен. В 7:24 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме.
1: Какво се разбрахме за тази песен?
0: Е, Бангаранга със сигурност ще бъде думата на годината.
1: И освен това, със сигурност ще прозвучи на площада, когато нашия концерт се случи на 12 юни. Големия концерт къде на БГ радио. Е, къде без Дара?
0: Между другото, Дара се разви на нашите награди. Дара и преди да спечели Евровизия беше изключителен артист, и след като спечели Евровизия ще бъде изключителен артист, на нас не ни трябваше това високо отличие, за да я забележим. Това просто иска да кажа.
1: В секцията очаквайте неща, които ще предстоят да се случат и много ни се иска да им обърнете внимание. Първо днес в петък, утре в събота и после в неделя от 10 вечерта българско време ще прозвучи отново в ефира на БГ Радио кампанията Вашите 250. Ще прозвучи и специално за всички, които сън не ги лови, както се казва, и за българите, които ни слушат в чужбина. Защото тези песни, събрани в тази кампания Вашите 250, прозвучаха страхотно, върнаха ни назад във времето, защото се определяха от всяка една година, която сме преминавали заедно през последните 25, в които съществува БГ Радио. Песни от всяка една от тези години. Наистина страхотно подредени. Освен това, на 1 юни, в понеделник, очаквайте специално издание на нова БГ версия, посветено на децата. Славчо Николов и Яна Николова, неговото детенце, на тях ще гостува Вики от Мастило и ще бъдат представени новите версии на Балонче хвърковато, Вълкът и седемте козлета и Мила моя мамо.
0: Добро утро от старт!
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg – достъпният лукс за всеки.
4: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
7: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
8: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Жоре, баба ти ще става хакер.
11: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
10: Айде в Изота, Жоре!
12: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
13: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди, бебешки колички. Форум Raya Toys, 30 май, София.
14: Рафаел! Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
15: Еха, смятай!
14: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
15: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
14: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
15: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
14: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
15: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
14: Довери се.
16: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
17: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
18: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
19: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
20: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
21: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни, едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
22: 366.
23: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
24: Времето с БГ Радио.
25: Готе, когато ти е удобно.
26: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и превалявания ще има все още преди обятната източна България. Ще духа умерен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България. В София около 23-26 в Благоевград и Пловдив, 23 в Плевен и Велико Търново, 24 в Русе, край морето 22 във Варна, 23 в Бургас.
27: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
28: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Тони. Ето ни в 8 без 20. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата.
0: Пътищата в страната са проходими, продължават местата с време на пътна организация. Изцяло затворен е прекия път между Пампорово и Смолен заради голямото свлачище, което, доколкото разбираме, продължава да е активно. Но пък за сметка на това, също доколкото разбираме, се работи относително интензивно по намиране на алтернативно трасе на този пряк път, защото обиколния път увеличава преминаването, времето за преминаване с над половин час. Така че това е положението в Родопите. Иначе продължава и временната пътна организация и стеснения участък непосредствено преди границата с Сърбия на Калотина, където се разширява участък от 100 метра. Работи се и по основен ремонт на Дунав мост 1, който също си има своите специфики за преминаване, с които трябва да се съобразяваме. На Тракия остават ограниченията между 218 и 229 км. Посока София Бургас, работи си между 272 и 277 км посока Бургас, както и между 282 и 287 км пак посока Бургас. На Хемус остават ограниченията при 34 км, при летището на Варна, непосредствено влизането във Варна, 418-421 км, там имаме стеснен участък Тапам, 350-363 км също, движението се осъществява двупосочно в платното посока София, посока Варна, извинявайте. Работи се и на Струма между 12 и 10 км посока София, както и там отклонението между 97 и 104 км заради свлачището, което е констатирано при 103. Работи се и на Марица при 29 км посока Капитан Андреево. Айде лек път!
2: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
6: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
11: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
1: Но какво да правя?
11: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
12: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
13: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
14: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
15: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
18: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
19: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
20: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
19: Снимка! Усмивка!
21: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
19: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
22: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
23: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
24: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.

0: БГ Радио, само българска музика и след хиляди години сън на сленг. Вече е 7 часа и 52 минути. Ей, сега ще си чуем детската песен. Преди това обаче искам да благодаря на всичките ни слушатели, които вече си купиха билети за прекрасния концерт, който предстои да се случи на 12 юни. Почти са разпродадени всички билети, останали са малко. Тези, които са с може би най-добра видимост към сцената и големите екрани. Така че заповядайте на купибилети.bg и още веднъж благодаря, че ще споделим тази емоция заедно. А ето я сега и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Дони. Овен, днес има голяма опасност от натравяния. Използвайте само пресни продукти. Телец, стремете се да бъдете ефективни, когато предприемете промяна в живота си. Близнаци, звездите не ви препоръчват безмислени рискове. Опитайте да спортувате активно и се погрижете да изглеждате добре. Рак, ще планирате промени, с които ще събудите интереса и на други хора. Лъв, днес ежедневието не ви носи удовлетворението, на което се надявате. Стремете се да запазите здравия си разум по отношение на финансите си. Дева, днес подредете програмата си така, че да се справите с текущите си задължения от делови и от личен характер.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Дони. Везни, направете цялостна равносметка за финансовото си положение, за да успеете да направите отдавна желани промени и покупки за дома си. Скорпион, възможностите ви днес са повече от добри. Възползвайте се и поставете начало на новите си проекти. Стрелец, очаква ви приятна среща. Използвайте момента да завържете приятелство. Козирог, днес се освободете от ангажиментите в професионалната сфера, които не ви носят развитие и конкретни резултати. Водолей, добре знаете какво можете и как да постигнете целите си, което безспорно ще ви помогне по-лесно да се справите с трудностите си днес. Риби, денят е благоприятен за подобряване на отношенията с интимния ви партньор и постигане на всичко, което желаете за доброто на семейството ви.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Дони.
2: Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейния концерт на BG Radio. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: БГ Радио, само българска музика, Deep Zone Project и най-новото от тях Огън и вода. И Deep Zone Project на сцената на големия концерт на БГ Радио на 12 юни. Сега предстоят новините, а след това ще си припомним и най-интересното от нашите гости в 5 въпроса през изминалата седмица.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Тристранна среща на икономическите и социални съвети на България, Испания и Португалия ще се проведе в сградата на Народното събрание. Темите на обсъжданията са свързани с политиките на пазара на труда, младите хора, икономическия растеж, конкурентоспособността и предприемачеството. Срещата ще бъде открита от социалния министър Наталия Ефремова. Сред участниците са Луис Паис Антонеш, председател на Икономическия и социален съвет на Португалия, и Хавиер Ферер Дофол, заместник-председател на Икономическия и социален съвет на Испания. В дискусиите ще се включат и представители на синдикатите, работодателите и гражданските организации. Днес продължават държавните зрелостни изпити по желание за 12-класниците в цялата страна. Сутрешната сесия стартира в 8:30 с изпитите по математика, както и по физика и астрономия, история и цивилизации. След обед от 14 часа зрелостниците ще държат изпити по история и цивилизации и информационни технологии. Допълнителните матури се провеждат при строги мерки за сигурността. Изпитната кампания за сесията май-юни ще приключи окончателно на 2 юни. В Италия започна обща национална 24-часова стачка във всички публични и частни сектори. Обявена от различни базови синдикати, тя засяга и всички видове транспорт, предават местните медии. Стачката започна с железопътния транспорт от

0: инфлацията и неотговарящите на това заплати и пенсии. Синдикатите призовават също за справедливо данъчно облагане за борба срещу несигурната заетост, тъй като над 60% от трудовите правоотношения приключват в рамките на една година. На 29 май се отбелязва Световния ден на мироопазващите сили на ООН. Този ден има за цел да отдаде почет на хилядите миротворци, които служат в мисии по целия свят и се почита паметта на загиналите в името на мира. През 2002 година датата е избрана, тъй като на 29 май 1948 започва първата мисия на миротворците на ООН. Темата на Международния ден на мироопазващите сили на ООН за тази година е «Инвестирайте в мир». Организацията призовава за решителни действия от страна на държавите членки за осигуряване на стабилно финансиране, ресурси и политическа подкрепа за мисиите. Също така да се гарантира безопасността на военния, полицейския и гражданския персонал, работещ в силно рискови и нестабилни региони.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. След обед облачността и там ще се разкъса и намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 21 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 26, във Варна 22 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
3: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: БГ Радио, само българска музика. Миро слушахме току-що с някога преди. 8 часа и 9 минути е. Добро утро!
1: 5 въпроса в стартер.
0: Припомняме си най-интересното от нашите гости през изминалата седмица в 5 въпроса. Тони беше заедно с нас. Ето какво си говорихме с нея.
2: Тони е в 5 въпроса. Какво ще направиш, ако видиш много голяма опашка пред магазин? Ще се наредиш ли, ще попиташ ли за какво е или просто ще отминеш?
3: Зависи пред какъв магазин. Ако е за...
2: Еми, тя е толкова голяма, че не виждаш какъв е магазина.
3: Ми по-скоро може би няма да ще полюбопитствам какво толкова тук се продава, но да застана на опашката цялата, за да видя и да влезна в магазина, няма да стане.
2: Нашите по-млади приятели не знаят и нашите по-млади слушатели, обаче едно време, поне и баща ми е разказал, аз изпомням времената с опашките, като видиш опашка, се нареждаш. Няма значение за какво е. Що ме опашка, значи това, което се продава, ти трябва.
3: Ами по мое време... Тогава аз не, но майка ми се е редила на опашка за банани и за портокали.
2: За всичко,
3: нали, през зимата, да.
2: За какво ти е да знаеш за какво е опашката, ако нямаш нужда от нищо?
3: Зависи.
2: Казва, че ще попиташ.
3: Да, а мен ще ми е интересно всъщност какво е наистина, но това е женското любопитство в мен, да не би нещо да изпусна, което го нямам.
2: Много добре го каза, да не би нещо да изпусна.
3: Да. Виж, аз съм от жените, които когато влиза да си купува дрехи в магазин или каквото и да било, аз не съм от тези, където по 100 часа, примерно имам приятелки по 100 часа. Ама това добре ли ми е, ама онова добре ли ми е? Не, аз съм такава. Отивам, харесвам, купувам и приключвам. Интуицията също, в случая интуицията много говори на човека.
2: Винаги ли оставаш интуицията да те води?
3: Не винаги, да, не винаги. Понякога, ако решението е доста сложно, обмислям малко по-дълго време.
0: Тони на гости в 5 въпроса. Мария Бакалова, нашия водещ на концерта на 12 юни, беше заедно с нас също. Бяхме много щастливи да я посрещнем в студиото. Ето какво си говорихме с Мария Бакалова.
2: Мария Бакалова отговаря на 5 въпроса. Мария, кое положение е по-неприятно, да ти дължат или да дължиш?
4: Да дължиш. За мен. За мен лично би било по-неприятно да дължа.
2: Да, що?
4: Чувство за справедливост, някакъв морал ми се обаща обективно и самокритичност. Аз страдам малко от свръх самокритичност. И...
2: Това не е лошо. Каквото и да ти говоря, по-добре така.
4: И не си прощавам, ако съм в задължение.
0: Да.
2: Всеки е в дълг към някого, към нещо. Няма как.
4: Може би да. Може би да, но се опитвам да се старая да бъда колкото се може по-малко.
2: А па да ти дължат? Сега... Се чудиш, да му кажеш ли, абе, време, сега как ще
0: да
2: го поставиш?
0: Да се прокашляш ли, какво да направиш?
2: Ужас. Мария Бакалова отговаря на 5 въпроса. Какво означава да си грамотен? Всъщност, каква е твоята дефиниция за грамотен човек?
4: Моята дефиниция за грамотен човек...
2: Е?
4: Ами той има толкова много слоеве на грамотността.
0: Да, така е.
4: Категорично мисля, че е важно човек да бъде ерудиран, да се старае да се учи... в граматиката, в правописа, в пунктуацията, в лингвистиката, на всеки един език, който използва. И това е едно знание, което никога не приключва. Да, от тази гледна точка, буквално, да си грамотен означава да си наясно с...
0: Образован.
4: Да, да бъдеш образован, според мен. Но е важно да бъдеш и емоционално грамотен, според мен, и отношенчески грамотен, и... Грамотността, не знам, то е толкова обширна тема. Старай се да учиш колкото можеш повече. Според мен това е да бъдеш най-грамотен.
2: Mm-hmm. Боби, според мен тя не описа, нали?
4: Ми да.
0: Не описа.
2: Иска да кажа.
0: Хубаво го каза, Симеоне. Изложи се пред Мария, както се казва. Но няма значение.
2: Мария Бакалова
0: на
2: е гост.
0: На тебе ти е простено. Все на него е простено, Мария, защо?
2: Мария Бакалова е в 5 въпроса. Каква искаш да бъдеш на 50? Какво да си направил, какво да си постигнала?
0: Така, как си се виждаш?
2: Да.
4: Искам да бъда щастлива.
0: Че хубаво.
4: Искам да бъда щастлива. Щастието отново е една такава много голяма тема.
2: Да, малко абстрактна.
4: Но, вероятно, няма да е изненада за всеки един от нас. То започва и като че свършва най-вече със здравето. Здравето на близките ни, нашето здраве, на приятелите ни. И оттам нататък емоционалната удовлетвореност, работната удовлетвореност, да знаеш, че си дал всичко от себе си, за мен е символ на щастието. Оттам нататък резултат, той не зависи от теб.
0: Мария Бакалова, любим приятел, великолепна актриса и водещ на концерта на 12 юни. Само след една песен ще си припомним и какво ни каза графа в пет въпроса.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика след Тангра и Бъди какъвто си.
1: Пет въпроса в стартер.
0: Продължаваме с най-интересното от нашите гости през миналата седмица в пет въпроса. Графа също беше заедно с нас. Ето и част от разговора с него.
2: Графа, добре дошъл, граф, на гости в сутрешното шоу Стартер.
3: Моля те винаги да ми кажеш граф вече.
2: Добре.
0: Добре дошъл, но... граф.
3: Бях на едно честване на 55 години на математическата гимназия в Пловдив. Уникален концерт се получи, 1500 ученика и родители. И учениците ми казваха: графа! Графа! Ето, може една снимка? Графа! Много бяха сладки. Няма графче, няма Владо. Графа!
0: Графа!
2: Ами те графа, как да кажа?
0: Графа!
2: Та графа на гости в пет въпроса. Кое ще бъде по-голямо предизвикателство за теб? На тези години да станеш ученик или на тези години да станеш учител?
3: О, със сигурност да стана учител, защото това е дарба, това е талант. Разбира се, че се учи,
0: да.
3: Но някак си подхода да предаваш знанията напред е много-много ценно нещо. Не смятам, че аз съм много добър учител. За съжаление, например, моя баща, светла му памет, беше много добър в това да може да предава това, което знае. Той, например, ме научи на всичките джаджи в неговото студио от 0 до 100 и в един момент аз просто започнах да се развивам и научих още повече от него. Но със сигурност да бъда учител е много по-трудно, колкото ученик. Аз обичам да се уча. През целия си живот продължавам да се уча. Чета книги.
2: Това е единствено.
0: Рисувам картини.
3: Не, картини, да. С музика, да.
2: Графа, добре, че го казвам.
3: Много модерно всеки да прави изложби.
2: Да прави изложби.
0: Или да напише книга. Съжалявам.
2: За кулинарна книга.
3: Е, аз още преди 20 години написах.
0: Твоята отдавна.
3: Белите по гърба. Белите. Не белите гълби, а белезите по гърба ми.
2: Те са от бели гълъб.
3: Графа, ще го кажеш, просто
2: е в пет въпроса. А кое от двете би искал между тези двете? Да станеш учител или да станеш ученик? Които са различни въпроси, защото те питах кое е по-голямо предизвикателство, но кое би искал е съвсем различен въпрос.
3: Докато бяхме ученици, всички искахме да пораснем бързо.
0: И да спрем да учим.
3: И да спрем да учим. Сега определено бих се върнал в училище, бих си учил, защото беше толкова забавно. Толкова...
0: Добре, чакайте да ви питам нещо, защото това съм го питала много близки приятели и много интересни отговори излязоха. Ако сега можеш да се запишеш да учиш нещо, ама не просто да се върнеш в училище, а да учиш нещо, някаква наука, какво би записал да учиш?
3: А бих се записал българска филология.
0: Защо?
3: Ами защото български език е много красив, много интересен и искам да го познавам в детайл. За съжаление нямам толкова време, но така през годините се опитвам да го познавам, но така,
0: българска това бих филология.
3: Учил и може би режисура, кинорежисура.
0: Графа на гости в пет въпроса.

0: Радио само българска музика. Такава и след 10 години на ФСБ. Здравейте! В колко е? 8.25.
1: За пътищата.
0: София натоварено, както всяка сутрин, не повече, не по-малко. Местата с време на пътна организация остават горе-долу същите, като вчера и както и в последните месеци. Най-вече заради изграждането на метрото. Гео Милев е затворен в участъците от Ситняково до 22 септември, от Благородна до Коперник, както и от Циклама до Слатинска. Остава забраната и за локалното пътно платно на Цариградско между Димитър Молов и Русалим. Забранено е движението и на пътното платно Владимир Вазов, участъка от улица Поп Груйо до поручик Георги Кюмюрджиев. Там движението се извършва двупосочно в северното пътно платно на Владимир Вазов. Северно-южно караме по свободното платно. В Пловдив затворени остават части от Нестор Абаджиев, Правда и Христо Геданов. Във Варна части от Танас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка, Пещера и Димитър Пешев. В Бургас и днес във връзка с ремонти по ВИК-то Данил Николаев остава затворен в района на жилищен комплекс Атлантис Ария. До 6 юни остават ограниченията по Любен Каравелов в участъка от Патриарха до Гладстоун, Дебелт в участъка между Сливници и Александър Стамбулийски, както и между Цариградски и Фердинандова. А по оборището ограничението е между генерал Гурко и Свети Свети Кирил и Методий. Затворено остава и част от улица Свети Иван Рилски.
2: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.
1: Днес кафе е Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
3: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
4: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.

0: Виенска кухня.
1: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
4: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончик.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 кг само за 9 евро и 20 цента от 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
11: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
12: Имаш едно странно в тях кости.
13: Кво?
12: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
13: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
12: Навярно се си случило много неща.
13: Намерени са кости в Рилския мастир.
12: Не подгответ си дома, ще вас пак говорим.
14: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
15: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
16: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка, терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
17: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
18: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
19: Защо пък веднага?
18: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
19: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома. Времето с БГ Радио.
0: Нани. Готе, когато ти е удобно.
20: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и превалявания ще има все още преди обяд над източна България. Ще духа умерен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България. В София около 23-26 в Благоевград и Пловдив, 23 в Плевен и Велико Търново, 24 в Русе, край морето 22 във Варна, 23 в Бургас.
21: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
22: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Мега радио, само българска музика. Здравейте след булевардът в 8 часа и 36 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Темата на мини дебата тази сутрин. Помислете добре, коя е вашата житейска философия от двете изброени, коя по-скоро се доближава до вас.
0: Да.
2: Човекът е човек, когато е на път, както е казал поета Пеньо Пенев, или човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, както е казал Екзюпери. Можете да пишете в Facebook страницата на Стартер, разбира се, както правите всяка сутрин. Можете да се обадите и на 02-951-5535.
0: Няма друг начин, доводи, да. Боги, не знам деградирам ли, но с всяка изминала година ставам все по-подозрителен към въздушно-романтични неща, които звучат секси, звучат като правилно да ги избереш, така да кажеш пред хората, че ги избираш. Но аз все пак нито ги разбирам, нито ги избирам. Имам един приятел Жоро. Жоро, който е адвокат, ти също го познаваш, и преди години ме беше помолил да му намеря песента «Мария на тоника». Защото бил търсил навсякъде, не могъл да я намеря, дъщеря му се казва Мария и тя тогава беше неговата малка дъщеря. Нали? Записах му я на диск 10 пъти един след друг, понеже така ме беше помолил човека. Ето, и Жоро, не можеш да си представиш колко беше щастлив. Жоро има много възможности. Има толкова много акъл, че има и за раздаване. Има и широк поглед, колкото централно-европейската равнина. Един диск с една песен му беше сбъдната мечта. Е, това прави ли Жоро голям, колкото един диск с една песен? Съмнявам се. Проблемът с мечтите ми е в тяхната абстрактност и в грешната ни представа, че те са китайски кристални вази от династията Мин в музей, които трябва да внимаваме да не счупим, а не задачи, които трябва да сграбчим и да изпълним. А ако мечтите ни са недостижимо, на такива, как да ги кажем, да, недостижими, може би е правилната дума, е извинявай, ама за какво са ни и аман от мечтатели ентусиасти. Мечтата рискува да си остане въздух под налягане, ако не намерим път към нея. А, път, казахме го. И ето го пътуването. То е задвижване, движение, има разлика между двете. Обратното на статичност, ресурс, изхъбяване, риск, реално случило се събитие. Реално случило се събитие. Не нещо те. Реално случило се събитие, което изисква концентрация, умения, дисциплина, а нерядко и умора, кръв, пот и сълзи. В движението има енергия. Това го разбирам и това го избирам. Благодаря.
2: Още веднъж темата на мини дебата. Зад коя житейска философия бихте застанали? Човекът е човек, когато е на път, или човекът е толкова голям, колкото са големи мечтите му? Аз бих застанала зад второто. А именно, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, защото за мен наистина е така. Защото мечтаенето определя широтата на мисленето. А широтата в мисленето, излизането от рамките на предразсъдъка, наложеното мнение, очакваностите е истински пробив и истинска победа. Да мечтаеш с размах и да се опитваш да стъпваш все по-високо с протегнати към звездите ръце, това е знак за истинско живеене. Така си мисля аз. Смислено и вдъхновяващо. Мечти за любов, за деца, за успехи, за открития, за постижения, за промени са нещото, което ни държи в кондиция и ни държи живи. Пътуването, метафорично и буквално, е прекрасно. Но дори и да не се случва, не пречи да бъдеш истински голям. Много обичам историята на великолепната, финна, нежна, чувствена и вдъхновяваща Емили Дикенсън, един от най-великите американски поети. Тя, Емили, не е излизала от собственото си градче Амхърст цял живот. Не е пътувала никак. И заедно с това е достигнала навсякъде по света с поезията си, писана на малки лищчета и затваряна в чекмеджета, намерена и оценена едва след смъртта й. Което означава, че не пътят те прави толкова голям човек, а мечтите.
0: Кажете какво мислите вие, и това вече е факт на телефона. Ало!
3: Здравейте, българи!
0: Здраве желаем!
3: Ами аз съм за Семиони, за пътуването.
0: Да.
3: Защото пътя дава такива емоции, такива неща, които ти ги помниш и наистина те във всички посоки да пътуваш. Иначе Велико и да се мечтая, аз винаги съм с летенето и след като след развода се видях пари и се записах за курс в Лешново, не се смей.
0: Иване, ти имаш велики истории. И какво записа се в Лешново?
3: Летях няколко пъти, ама бюджета, защото те са за най-леките, нали, най-лекия клас.
0: Да.
3: Пак са си цифри там в долари хиляди. И обаче все оттам насочих от летенето към моторите. И така че една мечта не се осъществи, пък друга мечта, че имам 3 деца, но съм за семя, защото пътя е наистина велики неща. Сега съм с американска визи, трябваше мечтата с жена, ама тук други неща там с здравето на близки се късахме. Най-вибто нещо е пътя хора, това е. Така, че съм
0: благодаря ти, Иване, пишем го гласа за името. Бега радио, добро утро!
4: Бангаранга, приятели!
0: О, добро утро, Бангаранга!
4: Как сте? Боги, как си, слабост моя?
2: Добре съм. Сила моя.
4: Всеки момент може да изчезна, защото съм на път. Пътувам с съпругата ми към неродното море. Ще ми позволите да направя един бърз цитат на моя любимец Пеню Пенев. Ще си отида някой ден и гробът му ще зеленей. Ще плачат дъждове над мен и залез тих ще ме жалей. Но истината е, Боги, че днес съм за теб.
2: О! Да, чудо!
4: Винаги съм се оприличавал с мечтите. Имам една сентенция за мечтите. Много е важно, Симо, мечтите да се гонят, да се сбъдват, да бъдат така неогромни, но да бъдат трудно постижими. И има един филм, който много често аз го цитирам. Той е свързан с мечтите. Грозна като смъртта. Спомняте ли си?
0: Много е як. С Пайпер Парадо ли се казваше актрисата? Да.
4: Да. Той е така един филм, дето ако наистина го гледаш лекичко, ще се стори много лек, но всъщност той има там едно скрито послание. И то е: и сега какво ще направиш, когато мечтата ти се сбъдна? Всъщност продължаваш да мечтаеш. Избираш следващата. Малкият принц и Екзюпери моя слабост и цял живот ще остана така. Имам даже приятели и познати, които в годините на моменти са ме наричали даже така малкия принц. Може би заради това, че съм мечтател, може би заради това, че имам една единствена роза и винаги съм имал само една единствена роза. И така. Стан, приятели, не съм за Боги.
0: Много благодаря. Ти благодарим за обаждането. След всичките тези думи искам да ти кажа, че сексуалният епицентър тази вечер ще бъде в Северна Гърция.
4: Така е, обаче, Симо, искам да ти кажа, че ние продължаваме да учим, но продължаваме да учим да бъдем учители, защото и това се учи.
0: Съгласен съм.
4: И така и вчера...
2: препратка към вчерашния мини дебат.
4: Ма вчера в един глас го казахме просто сексология.
0: Прегръщам те и хубав ден, мой човек. Ей, обичам го този човек много. БГ Радио, здравейте!
5: Добро утро!
0: Здравейте, заповядайте, кой се обажда?
5: От мечтателката акушерка Рад.
0: Заповядай.
2: Здравей, миличка. Приятелко!
5: Сега, искам само да сменя думата мечта с цел. И тогава вече ставам с мечтателки.
0: Само че ако я смениш с цел, и аз ставам с мечтателите.
2: Да, не смели думата. Мечта е думата.
5: Ами мечта, ама тя мечтата е само в главата и нищо не правиш.
2: Е, не е така! Сбъдваш ги!
5: Ами, не, за да я сбъдниш, трябва да ти бъде цел.
2: Еми, превръщаш я?
5: То, ако превърнем мечтата в цел, вървим напред и я сбъдваме и да, толкова сме големи, колкото са големи целите ни. Или мечтите. Но ако мечтата е само да мърморим вечер, ама то това не ни се получава, онова не ни се получава, тогава няма никакъв смисъл от мечтите. Но когато мечтаем и целим да постигнем нещо, реално ние и пътуваме към това, което искаме да постигнем. Но съм за мечтателите.
0: Пишем го гласа за Боги и ти благодарим за обаждането. Телефонът ни отново звъни. Ало!
6: Добро утро!
0: Добро утро!
6: Как сте, Бангаранганчета?
0: Добро утро, бе, Бангаранга!
6: Значи, Рубен от Поповица се обажда за дебата.
0: Абе, кажи, бе, Бангаранга!
6: Абе, какво да ти кажа? Значи, аз съм за тебе, защото пътя човек е човек, когато е на път, защото ние сме родени, за да си извървим пътя. А пък мечтите няма по-нещастен човек, както казват някои мъдреци, от той, който е сбъднал всичките си мечти.
0: Да. Което е много вечен въпрос. Мечтите му са били малки или ресурсите му са били огромни и капацитета му, за да ги сбъдне? Телефона ни е 02-951-5535 или нашия Фейсбук, който също е
2: начин за връзка. Само искам да ти кажа, че някои от слушателите ни споделят безплатно свои жизнени философии, които са различни от нашите. Ето виж, Радена пише: моята житейска философия, завещана от прадядо ми, който много е страдал от комунистите, е, че всичко, което си постигнал с много труд, усилия, желание, лишение и мъка, може да ти бъде отнето. Дом, имоти, вещи, пари, семейство, любов, здраве, разсъдък, спомени. Само лежането, което си излежал, и мързела, който си измързелувал, никой не може да ти отнеме. Споделям я безплатно тази философия, който иска да я получи.
0: Що ме безплатно я взимаме? Беге радио, здравейте!
7: Здравейте! Човекът е човек, когато е на път, в буквален и приносен смисъл. Например, аз се връщам преди един ден от път, и така имам вече нова мечта. Примерно.
2: Кажи сега откъде се върна.
7: От Швейцария се върнах. Едно къщче от рая, където е скрито в Европа, швейцарска съвършенство.
0: Къде беше Швейцария?
7: Навсякъде. Базел, Женева, Цюрих, Люцерн, Берн и така нататък. Но то доведе, този път доведе до следващата ми мечта. Южна Франция.
2: А, чудесно! Добре, ти обединяваш двете жизнени философии в една.
7: Абсолютно. И за теб съм, но по-скоро човекът е човек, когато е на път. Не само на път, но и в движение. Ти трябва да се развиваш и така нататък. И ще сбъднеш всички мечти.
0: С две думи.
7: Прекрасни, хубав ден.
0: Гласа е за чичата и ти благодарим за обаждането.
2: Да. Лидия пише: добро утро, твърдо заставам зад философията човекът е човек, когато е на път. Аз съм водолей, много любознателна и малко любопитна. Чувствам се най-добре, когато пътувам. Обичам да пътувам с автомобил, защото когато се загубя, отивам на невероятни места, които може би ги има на картата, но не са туристически обекти. Иван пише: избирам, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, като важен е и пътя за постигането им. Добро утро, Боги ме спечели с нейните аргументи, пише Валентина. Всичко започва с визията в главата. Атанас: добро утро, стартери. Глас за мечтателите, защото човек може да си пожелая да стане шофьор, както е при мен, след като имах 30 години стаж като икономист. Чудесно е да консумираш сбъдната мечта, все пак внимавайте какво си пожелавате.
0: Да, след малко продължаваме. Остана 8 часа и 40 и колко и 9. Аз тръгвам, Боги, към Рус.
2: Какво?
0: Това ми е мечтата. Не съм ли ти казал?
2: Симеоне, ти си на работа.
0: Беше тая. Аз съм...
2: Хубаво е да ми ги казваш, освен това малко по-рано. Сега изведнъж ме изненадва.
0: Разширявам се границите. А мен не ме държи на едно и също място.
2: Къде?
0: Аз съм
2: Защо
0: човек на...
2: Защо отиваш в Русе?
0: Днеска имам академия.
2: Каква
0: родителска академия?
2: В Русе?
0: В 13:30.
2: И сега тръгваш?
0: И сега тръгвам.
2: В момента?
0: Да, просто забравих и аз за тая академия, така че е време да тръгна. Оставам те с нашите слушатели, след малко продължаваме.
2: Не е истина.
1: На 1 юни Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
8: Аво превръща лятото в английско приключение.
9: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
10: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
11: SDI. Помага ти и в чужбина.
12: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
13: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
14: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
15: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
16: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
15: Я покажи как става.
16: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
14: Повече на сайта на Софийска вода.
17: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни, едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
18: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до еделите са сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
19: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на фонтана.
20: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
21: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
22: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
23: Закърнеши, комари и други гадни твари, килъри идват, за тях да се погрижат.
24: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
25: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
26: 366.
27: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
28: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
29: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
28: Снимка! Усмивка!
30: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
28: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
31: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
32: Мини дебат. Стартер.
0: 8:55 е. Ето я и темата на мини-дебата. Коя от двете жизнени философии припознавате като своя? Човекът е човек, когато е на път? Или човекът е толкова голям, колкото са големи мечтите му? Оказва се, че Симеон е Симеон, когато е на път. Тръгна за Русе, остави ни сами и аз да чуя вас. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Кой се обажда?
1: Обажда се Соня от Бургас и в момента съм на път.
0: О, Сонче, къде отиваш?
1: Отивам в Охтопол в Бургас.
0: Чудесно! Близо до морето винаги е прекрасно.
1: Винаги е прекрасно и искам да ви кажа, че вашите две житейски философии чудесно се припокриват една с друга. Така че е много трудно да се избере точно една от двете.
0: Тоест, мечтата ти за път някак си събира и двете.
1: Точно така. Чудесно е, че човек може да мечтае за различни неща, не само за това да бъде на път. Само че ние с моя съпруг се чувстваме прекрасно, когато пътуваме. И е голяма наша мечта винаги да си намираме различни дестинации, да се срещаме с приятели, да откриваме нови места, на които не сме били. Защото, нали, знаеш, Боги, Далай Лама казва, всяка година трябва да посетиш поне едно непосетено до момента място.
0: Ей, че хубаво! Така, коя е следващата ви мечта?
1: Ами... Не знам, мислим си да отидем на Белоградчик скоро да гледаме една опера под скалите.
0: Прекрасно, прекрасно, браво. Наистина, реализирайте го, ще се насладите максимално. Ами пиша по един глас и за двамата.
1: Точно така.
0: Благодаря ти, Сонче, желая ти прекрасен ден. БГ Радио, здравейте.
2: Здравейте.
0: Слушам ви, кой се обажда?
2: Мартин съм от Варна.
0: Марто, казвай.
2: Значи човекът е човек, когато е на път. Там ще тук идва въпроса на къде. Свободен електрон навсякъде ли? Замеря първо мечта и после път.
0: И аз така го виждам.
2: Мечтата е мечта.
0: Мечтата е мечта, така е. Пожелавам ти сбъдване на мечтите ти и раждането на нови. И до скоро в ефира. БГ Радио, здравейте!
3: Добро утро!
0: Добро утро!
3: Аз съм Ивета Огнянова от София и съм един на 6 по 10 години мечтател без край. Познавам, много ми харесва пътуването, откриването на места и хора, но напоследък забелязвам едни хора, дето ходят да си търсят душичките по пътя и се чудят къде да отидат, така и не се намират, защото човек не може да остави себе си. А иначе мечтите, мога да кажа, че най-смелите ми мечти се сбъднаха и те не бяха свързани с зависимости от други хора. Тоест, едни такива по-идеалистични и всъщност, когато ти се случат, разбираш колко правилно си мислил и ценностите на света са едни. Да си видиш децата щастливи. Здрави и щастливи.
0: О, това е прекрасно. Да, тази мечта пожелавам да се сбъдне на всички. Благодаря ти, Ивета. БГ Радио, здравейте.
2: Симеон, е тръгнали за Русе?
0: Да, тръгна. Току-що изниза ми се под носа.
2: Можех да отида с него, Боги, щяхме да си изкараме добре, да пуснем един лайф от колата, Цвети можеше да си почине, да си вземе отпуска и тогава хората щяха да видят какви хора сме с него.
0: Тоест гласуваш за Симо?
2: Ами гласувам за него, защото да, със сигурност искам да съм ограден с хора с мечти, защото в крайна сметка това ги определя като мироглед.
0: Така е.
2: Следователно като комуникация. Но пък в същото време, когато си на път и когато си с други хора, не сам, когато те видят какъв си на път, защото ако си пътуваш сам като
0: Да.
2: Никой няма те види, никой няма те оцени.
0: Истината е, че на път човек си личи страшно много какъв е. Тогава се проявява истинската му същност.
2: Абсолютно. Защото тогава не си в зоната си на комфорт, не си на твоя територия. Нямаш ясно изградена стратегия как да се държиш, какво да кажеш. Не си толкова смел, толкова. Ей, тук сега, каквото и да ми кажат, аз съм си вкъщи и никой не може да ме питне. Така че там ти личат хората, които са, как да кажа, които са добри, които са отворени към света, към хората, към всякакъв вид комуникация. Така че изтървах Симеон, тръгна за усе.
0: И аз го изтървах.
2: Много добре да си изкараме.
0: Ами, ще се съберем на 1 юни в понеделник, за да си отпразнуваме детския празник както трябва. Ще те чакаме и теб, разбира се, в ефира. Пожелавам ти прекрасни събота и неделя.
2: Здрави да сте всички.
0: Благодаря ти. Да ви кажа честно, ако щете, вярвайте, броя гласовете на всички, които са писали във Фейсбук. Много хора, благодаря ви. Хората, които се обадиха по телефона също, и излиза от доста време на сам абсолютното равенство, което означава, че и двете жизнени философии са много силни и да, в интерес на истината биха могли и да се припокрият, особено когато мечтата е свързана с пътуване. Сбъдвайте смело мечти, пътувайте. Петък е, събота и неделя предстоят, времето е прекрасно и ви благодаря, че и в този мини дебат споделихме мисли и чувства.
4: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
5: Законът, с който се създава новата комисия за противодействие на корупцията, влиза на второ четене в пленарната зала на Народното събрание. Депутатите бързат с приемането на законопроекта заради поетите ангажименти по плана за възстановяване и устойчивост, съгласно които законът трябва да е прият до 31 май и обнародван не по-късно от 5 юни. Ако депутатите успеят да приемат закона днес изцяло, той ще бъде обнародван на 2 юни, вторник, когато излиза следващият брой на Държавен вестник. Не по-късно от 2 юли обаче трябва да бъде избрана следващата комисия за противодействие на корупцията. В състава и влизат петима членове, по един посочен от парламента, президента, общите събрания на върховните съдилища и Висшият адвокатски съвет. Парк Заимов София се преименува на Оборище, реши столичният общински съвет. Решението е взето по доклад на общинските съветници Иван Сотиров, Веселин Калановски, Антон Койчев и Грети Стефанова. Вносителите посочват като основен мотив нееднозначното възприемане на генерал Владимир Заимов в историческата памет на българското общество.

0: за реагиране при извънредни ситуации в Галац, цитирани от Държавната информационна агенция Аджер Прес, в болница с леки наранявания са откарани жена и нейното дете. На други двама души е оказана медицинска помощ на място заради паникатаки. Ръководителят на Агенцията за извънредни ситуации и заместник министърът на вътрешните работи съобщиха, че ударът е засегнал 200 обища на блока и е повредил 5 автомобила. Новият европейски клубен шампион Олимпиакос поведе в серията срещу АЕК от полуфиналите на гръцкото първенство. Отборът на Александър Везенков се наложи с 94-77. Везенков престоя на паркета 20 минути, като за това време отбеляза 13 точки, хвана 3 борби и направи 3 асистенции. Към статистиката си той добави 2 чадъра и 2 откраднати топки. Везенков беше избран за MVP на двубоя и негово изпълнение в края на първата четвърт вдигна на крака феновете в дворец на мира и приятелството. Българинът вкара феноменален кош от центъра. За червено-белите това беше първи матч след триумфа срещу Реал Мадрид в финала на Евролигата в неделя.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. След обед облачността и там ще се разкъса и намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 21 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 26, във Варна 22 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
3: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Само още един час.

0: БГ Радио, само българска музика. Сигурно слушахме току-що на Васил Найденов. 9 часа 11 минути е. Преди това и Дони и Нети. И Васил Найденов, и Дони, и Нети. И те ще бъдат на концерта на 12 юни. Концертът, който ще преживеем заедно. Безкрайно сме благодарни на всичките ни слушатели, които вече си купили билети от купибилети.bg. Благодарим и на тези, които ще си купят от малкото останали в единични сектори. В интерес на истината, останали са билетите с най-добра видимост. Така че заповядайте, за да можем наистина да преживеем заедно 12 юни. Един грандиозен, огромен, вълнуващ концерт.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: БГ Радио, само българска музика след най-новото на Роби, Пламенна жена. А преди това Любо Киров, Д2, всичките на концерта ни на 12 юни. Виждате за какво става дума. Всички изпълнители ще бъдат там. Нещо, което можете да очаквате днес, в събота и в неделя, и много искам да ви подсети и да ви обърна внимание, направихме през почивните дни около 24 май една великолепна кампания Вашите 250 и там бяха включени песни от изминалите 25 години, създадени в тези 25 години, откакто съществува БГ Радио, саундтрака на нашия живот от последните 25 години. И сега ще повторим тази кампания в петък, събота и неделя от 10 вечерта за тези, които не им се спи чак толкова, и разбира се за българите в чужбина, които ще могат да я слушат с удоволствие, така че не пропускайте.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
2: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
3: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
4: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от Дива Сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозде микс с 50% намаление за евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
6: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: В днешният урок малко по-сложни думички повтаряй след мен.
8: Добре.
7: Български шперплат.
8: Български шперплат.
7: Със страхотно качество.
8: Със страхотно качество.
7: Привел де Лесо център.
8: Привел де Лесо център.
7: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
8: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
7: За днес 4.
9: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
10: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
11: Да, в Нюмък се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
10: Снимка! Усмивка!
12: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
10: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
13: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App. Дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
14: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 килограм само за 9 евро и 20 цента от 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
15: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
16: Има места, които просто виждаш.
17: И места, които усещаш.
16: Само на 20 минути от София,
17: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
16: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
17: Блясък, светлини, простор.
16: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
17: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
16: Резервирайте вашата дата сега.
18: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
19: Да поръчаме нещо, а?
20: Примерно пица.
19: А суши с сьомга?
20: По-скоро бургер с беконче.
19: Не, паста с пармезан. Дай повече.
20: С свежа салатка.
19: И тиквена торта.
20: А дали е на оферта?
19: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
21: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
22: Еха, смятай!
21: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
22: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
21: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
22: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
21: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
22: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
21: Довери се.
23: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
24: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и Цвят Лилав на Ирина Флорин. 9 часа и 39 минути е. Добро утро! Ето го и нашия топ 5.
1: Топ 5. В нашия топ 5 ще открием 5 причини да кажеш НЕ в гражданството, в гражданското.
2: Симеоне, защо викаш и се караш всяка сутрин? Не разбирам.
3: Днешния топ 5! 5 причини!
2: Ма дай по-спокойно, бе, човек. В днешния топ 5 търсим 5 причини да кажеш не в гражданското.
1: И то без да си грък. Номер 1.
2: Ами влюби се в длъжностното лице.
1: Да. Тя говори така, както ти казваш. Спокойно, обаятелно.
2: Да.
4: Вие, Симо.
1: Тя няма Симо да ми каже, казва Симеон. Може би даже господин
2: Вие,
1: Колев.
2: Вие, Симеон Колев.
1: Колев, да.
2: Съгласен ли сте да сключите граждански брак? И като ти го говори с този глас...
1: Да. И аз вече съм да. За петия. А, не. И така, и просто аз и казвам, не. Искам вас. Такава една изразителна емоционалност. Това костюмче на длъжностно лице е с така, с лекичко, как се каже това, дето тук изрява. С декултенце, с късата поличка, за това и викам, опа, взимам длъжностното лице.
2: То длъжностното лице. Длъжностното лице те пита дали би желал да вземеш тази жена за съпруга.
1: Не, не, вас да. В днешната опет, пет причини.
2: Абе, да ме прекъсвай!
1: Да. Да кажеш не в гражданското номер 2.
2: Не ме прекъсвай!
1: Какво?
2: Ти си принципна.
1: В какъв смисъл?
2: Понеже си познаваш Станимир.
1: Така.
2: И му каза съвсем ясно още преди сватбения ден. Станимире, ако направиш някоя простотия в гражданското, директно ти казвам не и приключваме. И в същото време ти приключвам.
1: Е, какво означава да направи простотия?
2: Ми, означава да дойде, например, облечен като пенерджия.
1: Е!
2: Папионка на точки, големи, с розова риза, с лилав костюм и зелени обувки.
1: Е, кой ще
2: например,
1: направи това?
2: Станимир.
1: А?
2: Да, наема цигански оркестър да ни свири преди и след церемонията.
1: Е?
2: Също като го питат, взимате ли тази жена за своя законна съпруга?
3: Коя бе, тали бе? Али, добре от мен да мине. Е, са здорово.
1: Той е хит, той е такъв...
2: Разбираш ли?
1: Ужас, той е зевзек.
2: И на всяка снимка е странен.
1: Как странен?
2: Еми е така...
1: Ох, ужас.
2: Той прави физиономии, то се гевези, то е нещо страшно,
1: ужас.
2: Разбираш ли?
1: Ужас! И?
2: Еми, прави всичко това, което изброих. Как да кажа да?
1: Сериозно ли го направи?
2: Не.
1: В днешното топ 5 причини да кажеш не в гражданското. Номер 3.
2: Ами, всъщност, чу за какво става въпрос.
1: Е, за какво става въпрос?
2: Ми, ще го вземеш ли за твоя съпруг?
1: Да.
2: В добро и лошо,
1: да.
2: В болест и бедност, докато смъртта ви раздели.
1: Еми, това е въпроса.
2: И аз си представих Станимир в тези обстоятелства и си викам, абе, Станойке, ти добре ли си? Как в добро и лошо, болест и бедност, пак чак и докато смъртта ви разделим. Аз не мога да го изтърпя, Станимир. И сега, като е здрав и богат, ми е трудно и му се дразня, а като го видя, тя, жената ми обяснява, докато смъртта ни разделя. Бе, аз викам си по-добре не.
1: Да.
2: На време, като
1: да.
2: Ме питат.
1: Станимир, съжалявам.
2: Ако ми кажат, защо не го каза по-рано, ще кажа ми, не са ме питали, ето сега ме питат. И аз казвам не.
1: Права си.
2: Да.
1: Как да кажа? Ми като да питат хората.
2: Не.
1: С питане до... В днешното пет. Пет причини да кажеш не в гражданското. Номер 4. Ти обичаш драматизма. И скандалите.
2: Оле ли?
1: И крамолите. Макар че тази дума използваше и се.
2: Крамоли.
1: Крамоли. Добре, може би не се използва. Не е правилната дума.
2: Използва се, тя е старинна дума.
1: Да. Много си падаш по тези сцени, в които направиш нещо скандално, да кажеш нещо, да провокираш недоумение, па да те гона, да те моля, да те увещават, да реват, да казват
5: моля те, не дей, развариш церемонията, не прави сцени, не развари нещата.
1: И ти накрая да кажеш
6: оф, добре, айде, съгласен съм, айде от мен да мине.
1: Па то това съгласие е едно измъчено. Да си жертвата да го играеш. Да можеш после да кажеш, аз не исках, ама вие ме накарахте.
2: Е, добре, защо го правиш цялото това
1: нещо? Е, има такива хора, бе, Богдан, искат да са жертва.
2: Искат да обичат скандалите.
1: Искат да обичат скандалите.
2: Оле-ле.
1: В дечето 5-5 причини да кажеш не в гражданското. Номер 5. Искаш да си отмъстиш.
2: Чакай малко. На кого?
1: Има на кого, Богдана.
2: На кого?
1: На твоята булка.
2: Как така?
1: Еми как така? Нали се взимате с булка?
2: Да.
1: А така. Вие с нея имате история. Няколко пъти започвате връзка. И няколко пъти тя те зарязва. Унизително! заради брати, заради сестрати, заради братовчет. Еби, тя е такава либерална жена. Заради братовчети, заради се заради някой от вашето семейство. Включително и заради майка ти, която я разбра каква е, що за стока е. И ти каза, но ти ни повярва и не я послуша. И както иде. Сега обаче пак сте се разбрали, нали, добутали сте го до гражданското и ти обаче си подготвен и си си казал, този път няма да стане по този начин. Ще влезем в гражданското и ще си отмъстиш, като и кажеш едно звучно... Я ме питай.
2: Ще се омъжите ли за тази... Ще се ожените ли за тази прекрасна жена?
1: Не, бейби, никога няма да се ожена за теб. Това го беше планирал и го беше подготвил и всичко беше супер.
2: Моля, колко си отмъстителен.
1: Да.
2: Добре, а защо говориш всичко това в минало време?
1: Защото тя не дойде в гражданското.
2: Нищо, нищо. Все някога ще дойде и ти тогава ще й кажеш не.
1: В днешната пет. Пет причини да кажеш не в гражданското.
2: Аз съм на твоя страна.
1: Добре.
2: Когато казваш не, аз ще бъда до рамото ти и ще го кажа заедно с теб.
1: Да.
2: Не да. Не.
1: Добре.
2: Да.
1: Да.
2: Не.
1: Кое е последно?
2: Не.
1: Добре.
2: Не. Не.
7: Топ 5. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
8: Играта започва! Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
9: Да се заредиш с високо качество на ниска цена отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl заслужава си.

0: избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visabg.com. Виза навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel викани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
2: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа над Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Фюжен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
5: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
6: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-232200. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
7: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
8: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Myomax.bg.
9: Лека нощ.
10: Лека нощ.
11: Нападаме. Свежа кръв.
12: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
13: Килъри.
12: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
14: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
15: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качество.
14: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика след Мария Илиева и Лунен сън. 9 часа и 55 минути е, това е финала на Стартер в петък. Петък, както знаете, завършваме с стихотворение. Завършваме с стих финал. И днес специално сме избрали едно стихотворение, което посвещаваме на предстоящия 1 юни. Едно прекрасно детско стихотворение на Виктор Самуилов. Поздравяваме всички вас, големи и малки деца. Някои ще се върнат назад в детството, други ще познаят това, което им говорят като нещо, което им се случва в момента, но така де, едно прекрасно детско стихотворение.
1: Стартер. Стих финал. Един стих за финал в Стартер.
0: Виктор Самуилов. Отмъщение. Аз като порасна, ще поканя гости. Ще сервирам госпа от шаран без кости. И когато стане веселба голяма, ще повикам татко, ще повикам мама, ще накарам мама песен да изпее, татко пък да каже стихче подир нея. Ако моите гости ги похвалят, браво! Силно ще им щипна буските тогава. И когато стане, ама най-най смешно, спешно ще ги пратя в банята отсреща. Зъбките да мият и след той да лягат. Точно тъй, да лягат и да спят веднага. Виктор Самуилов. Отмъщение.
1: Стих финал.

0: погледнем.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Румен Радев ще бъдат избрани председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Министрите ще одобрят промени в устройствения правилник на областните администрации и ще приемат отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи коя администрация да упражнява правата на държавата в капитала на дружествата информационни. Обслужване, София Тех Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти в България. По предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов ще бъдат отменени решения на Министерския съвет и ще се оттеглят проекти на решения, внесени за разглеждане в Народното събрание. Днес ще станат ясни новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Продължава разплитането на казуса с незаконния град край Златни пясъци, където в местността Баба Алино без разрешение са изградени 104 постройки върху 100 декара. Строителството изцяло спряно е. Община Варна вече подготвя процедура по събаряне на незаконно изграденото. Случаят предизвика остри спорове в Общинския съвет във Варна, като кметът Благомир Коцев заяви, че схемата е стартирала много преди неговия мандат. Междувременно в МВР започна проверки за евентуално бездействие по сигнали, а полиция влезе в офисите на фирмата инвеститор. Очаква се днес представители на компанията да дадат първа официална информация пред медиите. Напрежението се засилва и от разкритието, че изпълняващият функциите председател на ДАНС Деню Денев първо е разписал заповед за екстрадация на инвеститора, но в последствие е отменил. Според местни жители, въпросният бизнесмен е с мащабен капитал и се рекламира активно, като в неофициална информация строи и на други локации. Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък по сключването на споразумение, но американският президент Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. Това обяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс, като уточни, че Вашингтон и Техеран все още трябва да разрешат няколко спорни въпроса, предават американските медии. Според Ванс, евентуална сделка ще възстанови свободното плаване през Ормузския проток и ще забави значително иранската ядрена програма в дългосрочен план. Информацията сочи, че споразумението ще удължи примирието с 60 дни и ще даде старт на преговори за бъдещето на ядрената програма на Техеран. Докато американски официални лица потвърждават постигнатата рамка, иранската агенция Тасним съобщава, че договореността все още не е финализирана. Напрежението в региона остава високо, след като Тръмп отправи остри предупреждения към Оман заради евентуален контрол над ключовия морски маршрут. Към момента близо 1500 кораба остават блокирани в Персийския залив, докато Съединените щати и Иран спорят кога точно може да бъде възстановено корабоплаването. Населението на Япония е спаднало с рекордните 2,5% за 5 години, сочат публикуваните днес предварителни данни от последното преброяване, цитирани

0: Както ти е удобно.
1: Днес облачността над източната половина от страната ще е значителна, купаста и купесто дъждовна и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. След обед облачността и там ще се разкъса и намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 21 и 27 градуса, в София около 23, в Пловдив 26, във Варна 22 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Да.
1: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
0: Да.
2: Да.
0: Добре.
2: Да.
0: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
0: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
3: Какви са тия хубави въпроси?
2: А, чакай, много ми хара. Значи аз знаеш каква фобия имам?
0: Не.
2: Много е смешна.
0: Леле, как никой не ме пита.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с Веселин Маринов.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Майстори като Арнолд в Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковарт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Ресторант «Свиенска кухня».
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo. От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
1: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
3: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
7: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
8: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
9: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
10: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
13: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
12: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
13: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
12: Повече на bulgarlift.bg.
14: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
15: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
16: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
17: Имаше много странно в тях кости.
18: Кво?
17: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
18: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
17: Навярно се си случили много неща.
18: Намерени са кости в Римския манастир.
17: Не подмутете се до вас, това аз пак да говорим.
19: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: tu zaleze da spi.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Веселин Маринов. А това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Гаудат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Детски празник на 31 май в долината на река Росица. 1000 деца ще получат 1000 подаръка. Играчки, сладолед, лакомства. Доведете вашето дете да се наиграе на воля. Аниматори, детски работилници, танци, езда на коне и още и още. Не пропускай и подари един различен и уникален празник на детето си на 31 май. Комплекс 2 километър, град Бяла Черква, долината на река Росица. Повече информация на нашата Facebook страница.
6: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
7: Има места, които просто виждаш.
8: И места, които усещаш.
7: Само на 20 минути от София,
8: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
7: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
8: Блясък, светлини, простор.
7: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
8: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
7: Резервирайте вашата дата сега.
9: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
10: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
11: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
15: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
16: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
15: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
16: 20 юни, Видас Арена, София.
15: Билети в мрежите на Билет.бг.
17: С медийното съдействие на БГ Радио.
18: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
19: Петре, много ми е твърдо. Какво ще им име, от теб зависи.
20: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
21: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
19: Ама, миме, това са само цветя.
20: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
21: Петре, втвърди ли се?
19: Не, миме, помогни ми.
20: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
19: Останалото е въпрос на подсъзнание.
20: HBO-та. Защото помага.
22: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
23: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
24: Аз съм Славчо от БТР
25: и ценя оригинала.
26: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
25: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
26: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
25: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
26: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
25: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
26: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
25: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балонче хвърковато», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
26: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
25: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
27: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Европейската комисия размразява 370 милиона евро за България. Това обяви вицепремиерът Атанас Пеканов в телевизионно интервю. Той коментира, че решението е взето благодарение на спечеленото доверие от премиера Румен Радев пред председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Пеканов изрази очакване новият закон за антикорупционната комисия да бъде прият веднага, а до края на август да бъдат назначени и самите комисари. Вицепремиерът разкритикува стария модел на комисията заради минали злоупотреби и репресии, довели до първоначалното замразяване на средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Относно преговорите с Брюксел за ВИК сектора, той подчерта, че страната ни отхвърля пълното огрупняване под държавния холдинг и търси междинно решение. Вицепремиерът напомни, че крайният срок за плащанията по плана за възстановяване и устойчивост е 31 август, като четвъртият транш се очаква следващия петък. Пеканов допълни, че след среща с френския президент Емануел Макрон се очаква доста ставката на 12 локомотива до август и подчерта необходимостта България да спре да пропуска възможности за Европа.

0: министър Иван Демерджиев ще коментира спрения проект за интерактивна карта на катастрофите и глобите срещу линейки. Министърът на културата Найден Тодоров ще разясни рокадите в съвета на директорите на НДК. В редовния парламентарен контрол ще се включат още здравният министър Асен Меджидиев и регионалният министър Иван Шишков. Лидерите на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия ще проведат юбилейна среща на върха с руския президент Владимир Путин в Русия през юни, съобщи филипинският външен министър, предаде Associated Press. Филипинската външна министърка Тереса Ласаро заяви в публикация в Екс, че тя и руският и колега Сергей Лавров са разговаряли по телефона за срещата, която ще се проведе в руския град Казан. Освен Филипините, членове на Асоциацията са Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мианма, Сингапур, Тайланд, Източен Тимор и Виетнам. Ракетата New Glenn на компанията Blue Origin експлодира по време на изпитание във Флорида. Инцидентът е възникнал на стартовата площадка в Кейп Канаверал по време на предстартов тест на системата за запалване на двигателите на Земята. От компанията на милиардера Джеф Безос потвърдиха за възникнала аномалия, като уточниха, че няма пострадали хора и целият наземен персонал е в безопасност. Това е поредният сериозен технически удар за компанията, след като през април същият модел претърпя повреда в горната си степен и не успя да изведе правилно спътник в космоса. Ръководството на Blue Origin вече започна официално разследване, за да установи точната причина за катастрофата на полигона.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
0: След обедните часове ще бъде предимно слънчево. Над източната половина от страната валежите от дъжд постепенно ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее до предимно слънчево. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 21 и 27 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте и от мен, Деси, в първите минути на 11 преди обед. Време за нашата музикална разходка във времето. Нека е слънчева и с музика от чисто злато. Предстои да чуем моя страна на Емил Димитров, истина на Милена Гара, разделна на ФСБ, и Чико от Порто Рико на Лея Иванова.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 11 преди обед. Скъпи приятели, благодарим ви за всички закупени билети и ще се видим във вечерта на 12 юни. Остават много малко билети за големия концерт на площад Свети Александър Невски и то с добра видимост към сцената, където ще се качат Дара, Бетер, Братя Ергирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, графа, Дони Момчил, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михаела Маринова, Молец, Нети, Стефан Володобрев и обичайните заподозрени, фундацията D2 Deep Zone Project Елизабет, Роби и Тино. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова, а нашите специални водещи в тази вечер са Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Най-мащабният проект в историята на БГ Радио е из вашето участие, слушателите на БГ Радио. Очакваме ви!
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Яна Маринова, и ви очаквам в събота от 11 часа по БГ Радио, за да се позабавляваме и да слушаме готина българска музика заедно.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
5: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
6: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
7: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
8: Такси?
9: Ох!
10: Химакс Фарма представя...
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
9: Ах, с Кеталго е по-добре.
11: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
14: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
15: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
14: А на 0876, 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
15: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
14: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
16: Магазини Рая Тойс подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
17: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
18: 3 години и 9 месеца по-късно.
19: Повтаряй след мен. Български шперплат.
20: Български шперплат.
19: Със страхотно качество.
20: Със страхотно качество.
19: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
20: При Велде Лесо Център.
19: Съднес 6.
20: Съднес 6.
21: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Брати Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
0: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
8: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Приятно! БГ Радио, само българска музика с най-новото песено дует Ритън, Рошеви и щастливи дни. В понеделник на 1 юни очаквайте специалното издание на нова БГ версия, посветена на децата. В студиото на БГ Радио на Славчо Николов и Яна Николова ще гостува Вики от Мастило и те ще представят новите версии на детските любими песни Балонче хвърковато, Вълкът и седемте козлета и Мила моя мамо.
1: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Уау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
4: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
5: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Закърнеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
9: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
10: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
11: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Бим, бим! Бим!
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.

0: И тко за твоя киберсвят.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и тока теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
4: Жоре, баба ти ще става хакер.
5: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
4: Айде в Изота, Жоре!
6: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
7: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
8: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
9: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
10: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. Планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
11: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
14: БГ Радио. Само българска музика.

Аз съм графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Европейската комисия започва процедура срещу България за прекомерен дефицит. Това обяви премиерът Румен Радев, уточнявайки, че на 3 юни Европейската комисия ще задейства мярката, тъй като бюджетният дефицит на страната надхвърля прага от 3%. По думите му, това ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и потенциални финансови санкции за страната ни. Министър-председателят определи ситуацията като резултат от тежкото наследство, популизма и лошото управление на предходните кабинети. Като положителен резултат от срещите си в Брюксел, той отчете успешното отблокиране на 370 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, още преди окончателното приемане на антикорупционните закони. Извън финансовата тема, премиерът съобщи, че след преговори с Европейската комисия, комплексите Мини Марица Исток и ТЕЦ 2 ще продължат работата си до 2038 година, гарантирайки плавен преход в българската енергетика. На следващото заседание на Министерския съвет са поканени кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил, за да се ускорят проектите по фонда за

0: Град Галац, при която пострадаха двама души, предават световните агенции. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте заяви, че безотговорното руско поведение създава опасност за всички и потвърди готовността на пакта да защити всяка педия от територията си. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста определи случая като грубо нарушение на международното право. Той призова за засилване на санкциите срещу Москва и укрепване на отбранителните способности по източните граници. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас допълни, че Русия отдавна е спряла да признава границите. Тя настоя за незабавни мерки, за да не остават подобни тежки нарушения на европейския суверенитет ненаказани. Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в Лигата на конференциите. Матчът на Хюве Фарма Арена е от 19 часа, а съдия е Любослав Любомиров. Двата тима стигнаха до този бараж, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първата позиция във втора група. В последния кръг Лудогорец успя да се поздрави с драматичен успех с 1-0 над ЦСКА, но равенството на ЦСКА 1948 срещу Левски остави червените със сребърните медали. В последните пет мача между двата тима Лудогорец има две победи, докато Локомотив записа един успех. Последните две срещи завършиха 1-1.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: След обедните часове ще бъде предимно слънчево. Над източната половина от страната валежите от дъжд постепенно ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее до предимно слънчево. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 21 и 27 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте, първите минути на 12 пообед. Ще ви очакваме на 12 юни на площад Свети Александър Невски в 8 вечерта, за да отбележим заедно 25-годишната история на БГ Радио с големия концерт. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Предстоящия уикенд ще бъдем в ефира на БГ Радио с песните на участниците в концерта. Припомням ви, че са останали съвсем малко билети, но пък с най-добрата видимост към сцената. Ще ги откриете на kupibileti.bg. А сега посрещаме началото и на 12 пообед с музика от чисто злато в компанията на Лили Иванова и песента и присъда, клоунът на Васил Найденов, дано на Богдана Карадочева и устрем на Маргарита Хранова.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 12-та по обед. В ефира на БГ Радио ще ни гостува Яна Маринова в събота от 11 преди обед, за да представи своите 10 любими български песни в любимите 10. Очаквайте и повторението на любимите 10 в компанията на Яна Маринова в неделя от 3 след обед.
1: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: На 1 юни Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
2: Аво превръща лятото в английско приключение.
3: Здравейте, учитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: София лети, парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети, парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа над Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
5: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
6: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани сери за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
5: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
7: Такси? Ох!
8: Химакс Фарма представя...
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
9: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: Ах, с Кеталго е по-добре.
9: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Еволюция в лепенето.
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
13: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
17: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
18: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
17: Но какво да правя?
18: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
19: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
20: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
21: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
0: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
22: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
23: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
22: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
23: 20 юни, Видас Арена, София.
22: Билети в мрежите на Билет.бг.
24: С медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Аз съм Веселин Маринов.
1: Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Лава на Прея, артистичния манифест, най-смелият, най-личният и безкомпромисен проект до сега. Албума съдържа 13 песни и ще го откриете във всички дигитални платформи. Песента Лава на Прея ще откриете под номер 9 в последния епизод на нашите 10, класацията, в която ви представяме най-новата музика в ефира на БГ Радио.
1: Много странно в тях, Кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случили много неща.
2: Намерени са Кости в Рилския мастир.
1: Не подгответ си домаш, това аз пак да говорим.
3: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
5: Детски празник на 31 май в долината на река Росица. 1000 деца ще получат 1000 подаръка. Играчки, сладолед, лакомства. Доведете вашето дете да се наиграе на воля. Аниматори, детски работилници, танци, езда на коне и още и още. Не пропускай и подари един различен и уникален празник на детето си на 31 май. Комплекс 2 километър, град Бяла Черква, долината на река Росица. Повече информация на нашата Facebook страница.
6: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-2322-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
7: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
8: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
9: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
10: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Бим, бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.

0: за твоя киберсвят.
1: 366.
2: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
3: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
4: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
5: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
6: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа, в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
9: А, жено, земята е кръгла, като топка.
8: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
13: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
14: Довел
13: съм си, приятели!
14: Да, Нямакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
13: Снимка! Усмивка!
15: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нямакс, София, на булевард Скопие 6.
13: Очакваме те с Нямакс! Не ме карай да повтарям!
3: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам ви там.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Омбудсмана настоя за спешни промени във ВК сектора у нас. В становище до председателя на Комисията по бюджет и финанси в 52-то Народно събрание Константин Проданов, Велислава Делчева акцентира върху необходимостта от реална защита на потребителите, справедливо ценообразуване и засилен контрол върху ВК операторите. Документът е във връзка с внесения на 22 май законопроект за изменение и допълнение на закона за водите. Общественият защитник подчертава, че препоръките се основават на дългосрочен анализ на жалбите в институцията, над 70% от които са свързани с липса на вода или лошо качество на услугата. Тя обръща специално внимание на факта, че загубите на вода в страната остават изключително високи, над 60%, въпреки огромните вложени средства в ВК инфраструктурата. Омбудсмана настоява за прекратяване на двойното таксуване при дистанционното отчитане на водомерите и изисква цялостен одит на държавната стратегия за управление на сектора. Заради незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, окръжната прокуратура образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица, съобщиха от апелативната прокуратура в града. Целта е да бъдат установени евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица от юли 2023 до май тази година, които не са изпълнили задълженията си с цел да набавят за други го имотна облага. Разследването образувано по материали, изпратени от районната прокуратура във Варна. Междувременно районната прокуратура наблюдава три досъдебни производства, свързани с казуса. Руски дронове атакуваха товарен кораб в Черно море, пътуващ от Одеса към Турция. Нападението е наложило успешната евакуация на двама членове от екипажа, съобщиха украинските военноморски сили. Към момента не се разкрива детайли за размера на щетите по плавателния съд или флага, под който плава. Киев определи удара като пореден опит на Москва да блокира морски износ на зърно и да окаже натиск върху търговското корабоплаване. От руска страна все още няма официален коментар по случая. Американското финансово министерство е в готовност да отпечата 250 доларови банкноти с образа на президента Доналд Тръмп. Инициативата е по повод на 250-та годишнина от независимостта на САЩ, която ще бъде отбелязана на 4 юли, предават американските медии. Министъра на финансите Скот Бесън заяви обаче, че в тази връзка се очаква Камерата на представителите и Сенатът да гласуват и одобрят внесен отдавна проектозакон. Според сега действащото законодателство, образът на жив човек не може да бъде върху банкноти. За да бъде поставено изображение на Тръмп върху доларова банкнота, трябва да бъде направена промяна. Проектозакона в тази връзка е внесен в Комисията по финансови услуги на Камерата на представителите още миналата година, но все още не е гласувано от Камерата и Сената. Ако той бъде одобрен и банкнотите отпечатани, това ще бъде още един от начините президента Доналд Тръмп да бъде увековечен. Федерална комисия одобрила и 24 каратови възпоменателни златни монети с образа на президента също в чест на 250 годишнината, но и дизайнът на монетите също така все още няма официално одобрение от Министерството на финансите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани.
3: Готе, когато ти е удобно.
1: Следобед времето на ще се задържи предимно слънчево, облачността и над източните райони ще се разкъсва и намалява. Духа умерен северо-западен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 21 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте и в първите минути на един следобед. В понеделник на 1 юни очаквайте специалното издание на любими песни за любими хора, любими песни за децата. А сега е време за музика от Чисто злато в началото на един следобед. Предстои да чуем Черната овца на Ахат, Черно и бяло на Георги Христов, Богатство на Тангра и Вълшебен свят на Щурците.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на един следобед. Празничните дни на 23, 24 и 25 май ви представихме 250-те най-обичани песни от последните 25 години. Благодарим на всички, които ни писаха и така се включихте в юбилейната ни кампания «Вашите 250, вашите 25 години само българска музика». Песните, които ви избрахте като най-обичани през последните 25 години, отново може да чуете тази вечер от 10 вечерта българско време, в събота отново от 10 вечерта българско време и в неделя отново от 22 часа в ефира на БГ Радио. Очаквайте кампанията «Вашите 250».
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от дива сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозден микс с 50% намаление за 1 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от дива сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозден микс с 50% намаление за 1 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Такси? Ох!
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. Планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
10: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
11: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
10: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
13: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
14: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на All Inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
16: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
17: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
16: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
18: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
19: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Пек Радио, само българска музика. Слушахме Буря в чаша вода на Михаела Филева в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Време да изпием второто кафе заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета Веселин Маринов. Аз съм Деси и ще ви пожелая щастлив следобед и много хубав и безгрижен уикенд, споделен с любимите ви хора. За още добро настроение, усмивки, останете в компанията на любимата българска музика.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Майстори като Arnold Parkside Performance от 28 до 31 май в Lidl в Земи. Акумулаторен ударен гайковарт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си!
3: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
7: Повече на сайта на Софийска вода.
9: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
10: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
11: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първа

0: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
1: Decor, Floor Decor. В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
4: А, жено, земята е кръгла, като топка.
3: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
5: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
6: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
5: Но какво да правя?
6: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
7: Ифантис – бекони, шунки, сирена. С нас по вкусен е деня. Избираш Ифантис – избираш качеството.
8: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
10: БГ Радио. Само българска музика.

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Депутатите приеха на първо четене промени в закона за водите. Измененията са директно свързани с изпълнението на условията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Новите текстове въвеждат диференцирани цени за ВИК услугите за битови, небитови потребители и обекти на социалната инфраструктура. Целта на реформата е да се постигне социална поносимост на цените, като същевременно се запази възможността за модернизация и качествено поддържане на ВИК системите в страната. Законопроектът предвижда още ВИК услугите да се осъществяват в обособени територии от един единствен оператор. Комисията за енергийно и водно регулиране ще бъде задължена да определи единни изисквани показатели за качество в цялата страна, както и да зададе целеви нива за намаляване на загубите на вода с 15 годишен хоризонт. Методиката за определяне на допустимите загуби на вода ще бъде утвърждавана от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Трима души са задържани по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино, съобщават от полицията във Варна. Това са помощникът на собственика на корпорацията КУП и юристът на дружеството и счетоводителят. През нощта служители на областната дирекция на МВР са извършвали обиски на адреси, свързани с работата на разследваната корпорация, свързана с случая с незаконния град край Варна. Иззети са множество документи, компютри и телефони. Ретромотрисен влак ще пътува по маршрута София-Банкя-София на 6 и 7 юни по повод Международния ден на детето 1 юни. Емблематичната дизелова мотриса от 1960 ще извърши по два курса в събота и неделя, като сутрешния тръгва от София в 9 часа и 50 минути, а следобедния в 13 часа. В миналото съставът е използван като пилотен за правителствения влак, а специфичното при него е, че пултът за управление се намира директно в пътническия салон. Това дава възможност на пътуващите да наблюдават работата на машиниста от непосредствена близост по време на 25-минутното пътуване. Двупосочните билети с запазени места вече се продават на касите в страната на цени от 30 евро за възрастни и 20 евро за деца до 10 години. Световната здравна организация обяви първия потвърден случай на напълно оздравял пациент от настоящото огнище на ебола в Демократична република Конго, предават световните агенции. Представители на организацията Анаис Леган съобщи пред журналисти, че на 27 май лицето е напуснало лечебното заведение и е изписано обратно в своята общност. Това е първият подобен успех от началото на настоящата епидемия в Централноафриканската държава. Добрата новина съвпада с пристигането на мащабна международна хуманитарна помощ в страната. В момента здравните власти и глобалните организации полагат огромни усилия за овладяване разпространението на опасния вирус в региона.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед времето на ще се задържи предимно слънчево, облачността и над източните райони ще се разкъсва и намалява. Духа умерен северо-западен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 21 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Следобеда започва с чаша кафе, широко отворен прозорец, майски въздух и още от любимата българска музика в последните дни на този месец, изпълнен с празници. Понеделник ще дадем старт на новата седмица с най-веселия празник, този на децата. София ще има семейни събития, игри на открито, арт-работилници, детски концерти, циркови представления и много цветни изненади. Площада около Александър Невски, парковете и централните пространства ще се превърнат в една голяма детска територия за смях, тичане и за сладолед. А ние в БГ Радио също подготвяме нещо специално. На 1 юни любими песни за любими хора ще бъдат посветени изцяло на децата. Така че, скъпи родители, поздравете срещате малките си герои с песните, които обичат най-много. Предаването започва в понеделник, точно в 17 часа. А до тогава оставаме в петъчния следобед с музика, която също носи настроение за дългия уикенд, отворените прозорци и малко повече време за любимите хора. Следват златните песни в началото на този час. Дива роза на Дони и Момчил, ще чуем и Телефон на любов на Васил Найденов.
5: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Любими песни в уникални версии под открито небе. В един глас с още хиляди хора. Аз съм Михайла Маринова и искам да споделя с вас тази енергия от сцената на юбилейния концерт на БГ Радио. 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Михайла Маринова и песента «Медал» в изминалите минути. И ако сега се включвате към нашето петъчно следобедно кафе, добре дошли. Надявам се, че вече мислите повече за уикенда, отколкото за служебния чат. А този уикенд БГ Радио ще звучи малко по-празнично от обикновено, защото посвещаваме програмата ни на артистите, които ще видим на сцената на концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Два дни пълни с песни, които знаем наизуст и с хора, които са саундтрака на последните 25 години. А на 12 юни ще бъдем заедно пред храм паметника Свети Александър Невски. Огромната сцена под откритото небе ще посрещне Петър, графа Любо Киров, Мария Илиева, Михайла Маринова, Молец, Дара, Дедве, Васил Найденов, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Дони и Нети, Момчил, Криско, Тино, Роби и още много любими артисти със специалното участие на Лили Иванова. И понеже явно доста хора са решили, че това не е концерт за изпускане, билетите наистина започват да свършват. Благодарим за всички вече запазени места. Остават ограничени сектори, но пък с много добра видимост към сцената и към големия екран до храма. Така че ако още се чудите с кого ще отидете, може би е време да решите и това. А ние през целия уикенд ще ви подгряваме с музиката на артистите от сцената на 25 години БГ Радио. Сега обаче е време за кратка пауза и още хубави песни. След рекламите ще чуем Георги Станчев и Бъди звезда до края.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
1: Да.
0: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с Цвети.
2: Почвам ли?
3: Да.
2: Да.
3: Добре.
2: Да.
3: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
3: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
4: Какви са тия хубави въпроси?
2: А, чакай, много ми хара. Значи аз знаеш каква фобия имам?
4: Не.
2: Много е смешна.
4: Леле, как никой не ме пита.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
1: Тази седмица в Между две кафета сме с Веселин Маринов.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
6: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10:30 часа над Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
9: Лека нощ.
10: Лека нощ.
11: Нападаме. Свежа кръв.
12: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
13: Килъри.
12: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно! Става дори и за басейни?
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
13: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
17: Планира ли лятото на семейството си?
18: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
21: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
22: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
23: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
24: Аз съм Мария Бакалова.
25: Аз съм Юлиан Вергов.
24: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
25: На една сцена, която става още по-голяма.
24: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
25: Със звездите на българската музика.
24: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
25: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
26: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Бей Радио, само българска музика. След още няколко любими песни по Бей Радио чухме Юпитер 7 и Краси Куртев с песента За винаги. Май официално влизаме в онзи петъчен режим, в който кафето вече не е просто част от деня, а малка награда за добре свършената седмица. Независимо дали сте в колата на път към уикенда, довършвате последните задачи за деня или просто си подарявате няколко по-спокойни минути, радвам се, че избирате компанията на Второто кафе и на БГ Радио. През изминалия уикенд ефира ни беше пълен с истории, спомени и песни, които буквално отключват цели периоди от живота ни, напомняне за нещо важно. Ако сте слушали специалната ни кампания «Вашите 250, вашите 25 години само българска музика», знаете колко емоционално беше това пътуване за нас. Три дни, в които звучаха вашите избори. Чухме D2, Руши, Мери Бойс Бенд, Графа, Любо Киров, Мария Илиева, Миро и, разбира се, новите песни, които днес движат българската сцена. И понеже знаем, че много хора не успяха да чуят всичко, а други просто искат още веднъж да се върнат към онези песни и моменти, този уикенд правим повторение. За всички, които са далече от България, но си пускат БГ Радио, когато им липсва езика, улиците, лятото тук или просто усещането за дом, това е и нашия малък музикален поздрав към вас. Така че в петък, събота и неделя от 22 часа отново ще чуете вашите 250. А сега се връщаме към следобедния плейлист на БГ Радио и посрещаме Стокила и Маги Джанаварова с песента «Моето радио».
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балонче хвърковато», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
3: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
2: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
7: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
6: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
7: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
6: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
4: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
8: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
9: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
10: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
11: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа, в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
12: Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяо е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
13: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
14: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
15: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
16: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.

0: Киберсвят.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
3: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
7: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
6: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
7: 20 юни, Видас Арена, София.
6: Билети в мрежите на Билет БГ.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Имаше много странно в тия кости.
12: Кво?
11: Те сякаш някой си играл на пъзъсте.
12: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
11: Навярно ще се случили много неща.
12: Намерени са кости в Рилския мастир.
11: Не подмете се до вашето, аз пак да говорим.
13: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Пак е три през нощта.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България на второ място в Европейския съюз по брой младежи, които нито работят, нито учат, съставлявайки 13,8% от младото население или около 130 000 души. Това обяви доцент Любослав Костов от КНСБ по време на международна тристранна среща в Народното събрание. Като основни проблеми той посочи ниските нива на заплащане, принуждаващи младите да работят на няколко места, както и практиката на бизнеса да внася неквалифицирани кадри от трети страни, вместо да обучава местни кадри. Министър Наталия Ефремова акцентира върху необходимостта пазара на труда да се обвърже с образователната система на фона на навлизащи изкуствен интелект. Ръководителя на представителството на Европейската комисия Йорданка Чубанова допълни, че според проучванията на Евробарометър, сигурността и намирането на работа остават водещи приоритети за младите хора. Върховният административен съд подкрепи част от законодателните промени за ограничаване правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат. Магистратите са съгласни с редукцията на функциите при избора на тримата големи в съдебната власт, но предупреждава, че прекомерни рестрикции могат да предизвикат тежка институционална криза и забавяне на делата. Според вас, основен приоритет трябва да бъде бързото провеждане на избори за нов състав на кадровия орган и инспектората към него. В официалното си становище пленумът настоява за прозрачен изборен процес и използване на хартиени бюлетини. Съдиите обаче изразяват сериозни резерви към предложението за въвеждане на двойно мнозинство и различна тежест на гласовете в съвета. Министерският съвет одобри завършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път. За целта се премахват формалните пречки за реализацията на оставащите 8 км. Министрите на околната среда Росица Карамфилова-Благова и на регионалното развитие Иван Шишков подчертаха, че след години забавяне започва ударно проектиране, за да се премине към реален строеж. Шишков разкритикува 15-годишното проектиране на трасето и заяви, че стойността на обекта ще бъде определена след финализиране на проекта. Завършването на пътната артерия е приоритет, припомнят от Екоминистерството. Унгария ще сключи политическо споразумение за отблокиране на замразените европейски средства чрез директни преговори с Брюксел. Това обяви премиерът Петер Мадяр на страницата си в социалните мрежи. За целта той ще проведе официална среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Новия министър-председател пристигна в белгийската столица, за да договори деблокирането на фондовете, предава агенция Reuters. Финансовите ресурси бяха спрени от Европейския съюз заради опасения около върховенството на закона по време на управлението на бившия премьер Виктор Орбан. Очаква се преговорите да сложат край на дългогодишния спор между Будапеща и европейските институции. Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха на четвъртфиналите на двойки жени на силния международен турнир по бадминтон в Сингапур с награден фонд от 1 милион долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 8, загубиха в оспорван матч от четвъртите поставени в схемата и номер 4 в световната ранглиста Цзя Ифан и Джан Шу Сян от Китай с 2 на 1 за 54 минути. Преди този матч сестри Стоеви постигнаха две поредни победи.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Готе по пижама, готе на дивана.
4: Мебели Нани.
3: Готе когато ти е удобно.
1: Следобед времето на ще се задържи предимно слънчево, облачността и над източните райони ще се разкъсва и намалява. Духа умерен северо-западен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 21 до 27 градуса, в София около 23 градуса.
5: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
6: Второто кафе с Цвети.
7: БГ Радио, само българска музика. Малко след 3 е и ако деня ви върви леко по-бавно от сутринта насам, спокойно, петъците имат този навик. Особено когато кафето вече не е за събуждане, а за малка пауза и няколко хубави песни. Този час ще продължи с рубриката Между две кафета. На гости ни е Веселин Маринов и историите от неговия живот. Говорейки за музика и за истории, тук е и момента да ви припомня, че в края на седмицата своите 10 любими български песни ще ни представи актрисата Яна Маринова. Чуйте как звучи нейното подреждане и какви истории ще разкаже за всяка от песните в събота от 11 часа. Повторението на нашите 10 е в неделя в 3 следобед. Уикенд програмата на БГ Радио можете да слушате и онлайн на bgradio.bg или през приложението Радио Play. А сега ви оставям в компанията на златните песни в началото на 3 следобед. С Богом на сигнал ще чуем и само един живот на Емил Димитров.
6: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Ното кафе с Цвети. Между две кафета звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Кога ви е било най-трудно?
2: Ох, трудности колкото искаш. Откъде да започна? Всичките се най. Когато ме приеха в консерваторията, бях войник. В полагаемата отпуска кандидатствах. Всичко беше красиво. Никой от нашия град не беше влизал в структурите на музикалната академия. Малко градче. Бях като героя на града. И само след месец и оставащ месец да се уволня, катастрофира баща ми много тежко. Но толкова тежко, че беше месеци в гипсово корито. Майка спря да работи, за да го обслужва. Живота ни изведнъж се промени. От едни добре стоящи в обществото хора, баща ми беше шеф на енергоснабдяване в града. Майка работеше секретарка в самата институция. Изведнъж парите свършиха. На мен ми предстояше да уча в София. Уволних се края на ноември. Първото нещо, като си отидох, татко вече беше в гипс, лежеше. Казаха ми, Веско, имаме само едни 100 лева, 100 долара, които сме скрили тук. Една стара печка, майка ги извади от килера. И можем по 25 лева на месец да дадем. Опитай, моето момче, вика, татко, ако можеш, ако не се върнеш тук и ще работиш. Ето тези първи месеци, година, докато започна да бачкам с импулс, да стана рок-група импулс, където бях солист. Да изкарвам първите пари, да се чувствам самостоятелен. Ето тези няколко месеца, да не можеш да поканиш момиче, да не можеш да отидеш на концерт. Няма забравя, Смоки идваха в България, един академик. Билета беше 10 лева. Това беше безумни пари. Представи си, че в полски трън беше една стотинка, струваше килограм диня. 10 лева беше билета, стадиона претъпка. И аз стоя някъде на някаква поляна в тъмното. Плача и слушам каквото мога да чуя. Ето тези месеци ни беше много трудно. Много трудно. С 25 лева, 6,50 беше общежитието, значи 18,50 на месец. 50 стотинки струваше стола за храната. И бях изчислил, че не мога да стигна до никъде. И направих един друг вариант да мога да издържам, така поне да се храня от нещо. Но ще изпаднем в много големи подробности. Така че това е един от най-трудните ми периоди. Много трудно ми е било. След това, като напуснах импулс, значи аз пея от 81-а година. Още като първи семестър като студент. А хората ми разбраха, че ми има 94-та. Това спечелих Златен Орфей, който дойде като функция от това, че Тончо Русев ме е забелязал и ме покани в неговия кабинет, в къщата си, в апартамента си, да ми предложи да работим за винаги заедно. Постоянно заедно. И тогава, само след 2 месеца, дойдоха песни като "За теб, Българио", "Горчиво вино", "Ти си любовта". Песни, които промениха изцяло живота ми. Качиха ме в едни други, така, една друга писта на моята творческа дейност, където обаче уния 14 предишни години никой не знае какво ми е струвало и как и на какъв етап съм бил. И че за да не се откажа, ми е издържал само българския ми инат. От обидите, които съм преживял, безпаричието. Моите колеги, с които учихме, не казвам имена, като ме срещнаха, викаха, били сме заедно години. Е, ти как се казваше? А, да, дето говори Меко. Да, това са отговори, разговори. Когато дъщеря ми започна да се изгражда като човек, старал съм се много да и майка, и да я възпитаме, да бъде достоен човек. Образованието, което я получи. Винаги съм си казвал, как мога да пожелая, примерно, като мен да научи живота, да знае цената му, да си нямал 6 стотинки за трамвай и да трепериш дали ще влезе ватмана. Как да каже, ще те оставя е така, за да станеш да цениш всичко в живота. Не мога. И виждам в момента колко е трудно в днешния свят да възпиташ достойно едно дете.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Веселин Маринов.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
7: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
8: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
9: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
11: Нещо много странно в тия кости.
12: Кво?
11: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
12: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
11: Навярно ще се случили много неща.
12: Намерени са кости в Римския манастир.
11: Не подмутете се дома, ще вас пак говорим.
8: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
13: Жоре, баба ти ще става хакер.
14: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
13: Айде в Изота, Жоре!
15: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
16: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
17: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
18: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!
19: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
20: Пак е мокро, нали?
21: Да.
20: Постоянно ли така се увлажнява?
21: Особено, когато навън вали.
20: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
21: И ще забравя за този проблем с влагата.
20: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
21: О, чудесно. Става дори и за басейни.
20: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
22: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна.
0: Тогава в деня на детето ела на фонтана.
2: На 1 юни от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
22: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
23: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
24: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Веселин Маринов, между две кафета. Коя е най-важната среща във вашия живот?
2: Най-важният човек в живота ми е Тон Чурсев, защото той написа страхотни песни. Аз имам 90 песни на Тон Чурсев. От тях имам 7-8, които цяла България ги знае. Много хора съм срещал, без които може би нямаше да е същото. И в Германия 5 години, когато оцелявах, моя менеджер, който беше най-свестният човек, който тогава общувах, който ме промени, и майка и татко, но и големите личности, композитори, актьори, които съм се възхищавал, с които съм имал възможност да общувам. Но това, което направи от мен Тончо Русев и Евтим Евтимов, Тончо пишеше музиката, той избираше поета, и то не само музиката. Най-важното, което оформя това мое впечатление, че това е най-важният човек в моя живот, е неговите съвети. Защото колкото и да е Евтим Евтимов беше поет, като Тончо беше музикант. Моите концерти се пълнят залите, ама навсякъде. Защото все още има хора като мен, които търсят себе подобни. Искат да отидат при хора, които помнят и пазят детството си, които обичат родителите си, които обичат страната си, които приемат любовта като моите песни, както съм я възпял. И когато отидеш и видиш емоцията и сълзите и очите на тези хора след концерт, най-великото време в моето ежедневие в момента е онзи един час, който вляза в хотела след концерт. Да успея да издържа на музикантите, които ме звънят, да ме викат: Феди, коя си кръчма, как са седнали, как ще вечерят, как ще анализираме и ще говориме вицови глупости. Да издържа, защото знам, че на другия ден ще стана 5:30-6. Трябва да тръгна за другия град.
1: Тук е и момента да поканим нашите слушатели да станат част от вашето турне. 22 май Сливен, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Габрово, минавате през Горна Оряховица, Русе, две дати в Русе, нали така?
2: Русе са две и Варна са две. И в много други градове на България.
1: Созопол, Бургас, Шумен и София, зала 1 на НДК. Три концерта, дами и господа. Веселин Маринов си го може това.
2: Каневе всички тези на тези концерти. Каневе есента на незабравимите концерти в македонския регион. Гоце Делчев, Разлог, Дупница, в Петрич, Каневе в Кюстендил, където винаги става неповторимо. В Перник, когато правим винаги по два концерта. Самоков ще бъде един уникален концерт в спортната зала. Надявам се така да стане. Каневе в още други ще трябва предаването да ни свърши. За останалите градове, които ни чакат, незабравимите концерти в Троян, в Ловеч.
1: Един от най-сърцатите хора беше мой гост в Между две кафета. Благодаря ви, че сте тук и че ви има и че създавате и правите това, което правите. За мен беше огромно удоволствие.
2: И за мен беше късмет, че най-после не само да ви слушам, Цвети, и аз да бъда гост в вашето предаване.
1: Веселин Маринов, Между две кафета.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Веселин Маринов.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
6: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
10: Ифантис, бекони, шунки, сирена. С нас по вкуса на деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
11: Има места, които просто виждаш.
12: И места, които усещаш.
11: Само на 20 минути от София.
12: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
11: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
12: Блясък, светлини, простор.
11: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
12: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
11: Резервирайте вашата дата сега.
13: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
14: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
15: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
16: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
15: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
16: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
15: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
17: Планира ли лятото на семейството си?
18: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
19: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
20: Петре, много ми е твърдо.
21: Какво ще е миме, от теб зависи.
22: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
20: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
21: Ама миме, това са само цветя.
22: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
20: Петре, втвърди ли се?
21: Не миме, помогни ми.
22: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
21: Останалото е въпрос на подсъзнание.
22: HBO-та. Защото помага.
23: На
0: На 1 юни Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
1: Аво превръща лятото в английско приключение.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен «Пламенна жена» и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството удължава престоя на американските военни самолети в София до края на юни, за да даде време за пренасочване на съюзническите операции. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Логистичните машини, сред които летящи цистерни, са разположени на летището в София от февруари тази година във връзка с мисии за усилена бдителност на НАТО. Първоначалното разрешение, издадено от предходния кабинет, предвиждаше престоя им да приключи на 31 май. По думите на премиера Радев, България не може да отговори на искането за дългосрочно базиране на техниката, поради което се налага преразглеждане на параметрите съобразно националните приоритети. Средната продължителност на живота у нас се увеличила до 75,9 години за периода 2023-2025 година, това отчита Националния статистически институт. Спрямо предходния 3-годишен период показателя нараства с 0,3 години, като при мъжете средната продължителност е 72,2 години, а при жените са 7,4 години по-висока до 79,6 години. Статистиката показва, че хората в градовете живеят средно с 2,9 години по-дълго от жителите на селата. За навършилите 65 годишна възраст очакваният оставащ живот е 17 години, което също е повишение с 0,3 години спрямо предходната година. В регионален план най-ниска е продължителността на живота в област Видин – 72,7 години, докато най-висока е в София – столица – 78,2 години. Европейската комисия подготвя 21-ви пакет от санкции срещу Русия след атаката с руски дрон срещу жилищен блок в румънския град Галат, съобщи председателя на комисията Урсула фон дер Лайен в социалните мрежи. Тя подчерта, че руската агресивна война е преминала още една червена линия с удара на гъсто населен район и раняването на цивилни граждани на територията на Европейския съюз. Говорителя на комисията Улф Гил определи инцидента като хибридна заплаха, от институцията настояват за спешен съвместен план за действие срещу дронове. За справяне с кризата Европейския съюз планира засилване на инвестициите за страните членки и индустрията чрез финансовия механизъм SAFE. Последният автентичен уличен павилион за напитки в Мадрид отвори врати за летния сезон, предават местните медии. Семейният обект на Хосе Мануел Гарсия работи без прекъсване от 1944 насам и се е превърнал в истински оазис на фона на сериозните горещини в Испания. В миналото столицата имало стотици подобни места, но днес това е единственото оцеляло традиционно пространство от този тип. Бизнесът се предава по наследство, като корените му датират още от 1910, когато прародителите на Хосе започват да разхлаждат минувачите. Днес в павилиона се предлагат класически испански напитки, като урчата, лимоната и ечемичена вода, приготвени по оригинални рецепти с натурални съставки.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта в почти всички райони ще е ясно и почти тихо, с слаб западен вятър. Утре долбът ще е предимно слънчево, но в следобедните часове облачността ще се увеличава. На Триородопската област и в Източна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи в североизточните райони и грамотевици. Вятър ще е умерен от запад, а в Дунавската равнина временно и силен. Максималните температури в страната на 30 май ще се повишават и ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава малко след 4 след обед и вече официално сме в онази част от деня, в която мислите са повече за вечерта, отколкото за задачите. Юни е почти тук, с него идва и сезона на спонтанните планове. Онези вечери, в които след работа никой не бърза да се прибира, някой предлага разходка, друг казва хайде да седнем навън, появява се студена лимонада, коктейл в парка, музика от малка колонка и изведнъж деня става много по-хубав. И точно така звучи юни тази година, с повече срещи, повече концерти и повече поводи да останем навън до по-късно. На 12 юни площада пред храм паметника Свети Александър Невски ще се превърне в сцена на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Вечер, която ще събере любимия

0: началото на часа, 7 пъти на Васил Найденов, ще чуем и седмица на вариант Б.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Бег радио, само българска музика. Чухме група Фронтмен и песента Непобедим. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Фондация Добро за всеки отново търси подкрепа за възрастни хора от София, които живеят сами, с ниски пенсии и сериозни здравословни проблеми. Част от тях трудно излизат от домовете си и разчитат на доброволци за най-обикновени неща – пазаруване, чистене, пране или транспорт до лекар. Днес организацията набира хигиенни материали и лекарства без рецепта, за да помогне на 10 пенсионера да посрещнат ежедневието си с малко повече спокойствие. Кампанията е в ход до 30 август, а даренията се събират в София. Всеки пакет е реална помощ за човек, който няма на кого да разчита. Повече за инициативата и как да се включите, можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Майстори като Arnold's Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl вземи. Акумулаторен ударен гайковарт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайб за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
7: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те в Мюмакс. Не ме карай да повтарям.
8: Адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Inter Expo Center, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Inter Expo Center.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 кг само за 9 евро и 20 цента от 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
10: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с бекончик.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
14: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
15: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
16: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
15: Я покажи как става.
16: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
14: Повече на сайта на Софийска вода.
17: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа на Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
18: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
19: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Южен парк на Голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
20: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е!
21: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
22: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.
23: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, Роман под дъжда, Весела Делчева и Орлин Павлов в последните минути на второто кафе. Преди да си пожелаем прекрасен уикенд, тук е Наско, за да ни разкаже какво ще се случи в ефира на БГ Радио през предстоящите почивни дни. Насе, здравей!
2: Цвети, здравей! Радвам се да те видя и наистина сме в най-цветното време от годината. Пролета навън, грей, цъфти и много скоро пролета ще премине в едно хубаво и, вярвам, слънчево и щастливо лято. Утре и в неделя БГ Радио ще посвети свой уикенд на песните на изпълнителите, които след вече две седмици ще посрещнем на голямата юбилейна сцена на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, така че утре ще има песни и на Васил Найденов, и на брат Яргирови, и на Любо Киров, и на Веселин Маринов, и на Криско, и на Роби, и на Графа. Хайде малко артисти от теб.
1: Ами Дони Момчил, Дони Нети, Deep Zone Project, Тино, Молец, кой още да кажем? Любо Киров ти май го каза.
2: Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Така че такъв ще бъде уикенда, разбира се, със специалното участие и на Лили Иванова. Това утре и в неделя, когато тук ще бъде и Надежда от нашата съботно-неделна програма. Но, Цвети, нашата уикенд програма този път започва много по-рано, още тази вечер в 22 часа, когато отново ще представим кампанията «Вашите 250». Кампания, за която, нека да си признаем, не очаквахме, че интерес от нашите слушатели ще бъде толкова огромен. И ти си спомняш миналата седмица какво вълнение изпитахме всички водещи на БГ Радио, представяйки великолепните истории, които ни разказаха слушателите ни, с техните 250 песни, но най-важното, с техните 25 години с БГ Радио.
1: Това е нашия начин да се обърнем към слушателите в чужбина. Можете да ни слушате на bgradio.bg и чрез хит-приложението Radio Play.
2: Отново подчертаваме, кампанията «Вашите 250» стартира тази вечер от 22 часа и ще бъде излъчена почти в продължението на 5 часа. Същото го повтаряме и в събота срещу неделя, и в неделя срещу понеделник.
1: Тук е и моето пожелание за прекрасни, слънчеви, почивни дни.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето Елана Фонтана.
5: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
9: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС. Защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
13: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
14: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
15: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
16: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
17: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
18: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: За пътищата.
20: До днес движението по автомагистрала Тракия при километър 60 и в двете посоки се осъществява само по активните ленти поради извършване на дейности по превантивно поддържане. Също до днес движението по Тракия при километър 55 и в двете посоки е в една лента поради изграждане на аварийно прекъсване. Ограничават се изпреварващите ленти в ляво и дясно платно, като преминаването се извършва по активните ленти. Също до днес отново по Тракия от километър 156 до километър 208 посока София движението е с повишено внимание и стеснява на едната лента поради ръчно и машинно косене на тревни площи. До 5 юни движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 12 до километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е преминаването в аварийната лента. Също до днес движението по магистрала Струма от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Преминаването се пренасочва по обходен маршрут от километър 104 по пътната връзка с пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходен маршрут до 70 км в час.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: погледнем.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Народното събрание одобри окончателно на второ четене възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията. Според вносителите от Прогресивна България, новата структура е ключова стъпка за осигуряването на европейските средства по плана за възстановяване и устойчивост. Антикорупционният орган ще се състои от петима членове с 5-годишен мандат, чийто председател ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Състава ще се излучва от президента, парламента, Висшия адвокатски съвет и общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Новата комисия ще има силни разследващи функции, ще проверява имуществото на 52 категории висши държавни служители и ще може да обжава прокурорски откази в съда, като на всеки 6 месеца ще отчита дейността си пред депутатите. 27% от децата в България са изложени на риск от бедност, а 26,7% изпитват материални лишения. Това сочат данните от съвместната публикация на Националния статистически институт и ЮНИЦЕФ, представена по повод Международния ден на детето 1 юни. Изследването обхваща ключови демографски, образователни и здравни показатели, целящи формулирането на по-ефективни социални политики в страната. Статистиката показва, че към края на годината непълнолетните у нас са 1 000 000 души, като над 75% от тях живеят в градовете. Въпреки че се наблюдава дългосрочно намаляване на детската смъртност до 4,6 промила, данните отчитат и притеснителен спад на раждаемостта с 6% на годишна база. Президентът на Русия Владимир Путин е информиран за инцидента с руски дрон в Румъния, съобщи говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от световните агенции. Той обаче отказа да коментира темата пред журналисти в Астана, като подчерта, че руската делегация се съсредоточен единствено върху срещата на Евразийски икономически съюз и отношенията с Казахстан. Междувременно Букурещ предприя остри дипломатически мерки в отговор на разбилия се в жилищен блок в Галац безпилотен апарат. Румънското външно министерство извика руския посланник. Президента Никошор Дан обяви, че след заседание на Върховния съвет за национална отбрана, генералният консул на Руската федерация в Констанция е обявен за персона нон грата. Като част от санкциите, румънските власти взеха решение за окончателно закриване на руското генерално консулство в Крайморския град. Обединеното кралство въвежда изкуствен интелект по границите си от следващата година, който ще оценява възрастта на пристигащите мигранти. Технологията ще анализира лицеви снимки, за да идентифицира пълнолетни лица, които неправомерно се представят за деца, за да получат достъп до специална закрила, настаняване и по-лесно убежище. Британското вътрешно министерство вече е сключило договор за софтуера, уверявайки, че първоначалните тестове показват висока ефективност и точност на системата. Мярката се предприема на фона на сериозен миграционен натиск, след като за година до юни 2025 молбите за убежище в страната са нараснали с 14% до над 111 000. От правозащитната организация Human Rights Watch обаче остро разкритикуваха плана и призоваха за отмяната му с мотивите, че софтуерът е недоказан и застрашава уязвимите непълнолетни.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Мебели Нани.
4: Готе, когато ти е удобно.
2: През нощта в почти всички райони ще е ясно и почти тихо, с слаб западен вятър. Утре до обед ще е предимно слънчево, но в следобедните часове облачността ще се увеличава. На Триородовската област и в Източна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи в североизточните райони и грамотевици. Вятър ще е умерен от запад, а в Дунавската равнина временно и силен. Максималните температури в страната на 30 май ще се повишават и ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса.
5: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
6: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Две са седмиците, които остават до юбилейния концерт на БГ Радио. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Благодарим на всички наши слушатели, които вече си купиха билети. Остават много малко места и то с отлична видимост към сцената. Заповядайте на купибилети.бг. Петъчно здравейте от мен, Наско. Предстои заедно да подредим песните в следващите близо 3 часа. Така че заповядайте с вашите предложения на телефон 02 951 5535 и във Facebook профила на предаването.

0: Любими песни за любими хора.
1: Добро начало на любими песни за любими хора тази вечер. Лятото дойде и Deep Zone Project. 02-951-5535. Това е телефона, който ни свързва. Чакаме ви и във Facebook профила на предаването. Здравейте!
2: Добър вечер, Наско. Нели Йорданова от Овчкова 2, София.
1: Приятно ми е да ви чуя, Нели, най да ви посрещна в любими песни за любими хора. Кажете, какво можем да направим за вас?
2: Ами, за мене и за моя съпруг Антон Йорданов, песента на Михаил Белчев, песенен после слов.
1: Имате тази песен. Желая ви хубава вечер и слънчев и усмихнат уикенд.
2: Много благодаря на вас също. Приятно.
1: Благодаря. До чуване.
2: Успехи.
1: Слушаме Михаил Белчев и песенен после слов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Михаил Белчев и песенен послеслов. Това е БГ Радио с най-обичаните песни в предаването Любими песни за любими хора. Тази вечер от 22 часа очаквайте повторение на кампанията Вашите 250. Кампанията излъчихме преди седмица в трите почивни дни около празника на славянската писменост и култура. Припомняме, че водещи на кампанията сме всички водещи на БГ Радио, Богдана, Симо, Деси, Цвети и Надежда. Това са песните, за които слушателите ни даваха своите предложения в продължение на няколко месеца в сайта на BG Radio, bgradio.bg. Сред песните във вашите 250 и платонично Настратия от 2003 година. С тази песен поздравяваме Ирина от София, която окрасява тинейджърската стая на дъщеря си, за която утре пък е специален ден, защото навършва 18 години. Празникът за Антония ще започне още през нощта, защото с нейни приятели е на клуб и няма търпение да покаже на входа личната си карта и да удостовери своето пълнолетие. Това са историите и песните на слушателите на БГ Радио. На Антония, на добър час и честити 18, които при нея пристигат до часове.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Стратия и Платонично. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Споделяте за тях и във Facebook профила на предаването. Петъчно здравейте и на вас.
2: Здравей, Наско. Поли се обажда от Доброславци.
1: Радвам се да ви чуя, Поли. Какво да направим за вас?
2: Пътуваме тук в колата с три госпожи си и един момък. И още от Свети Константин и Елена се описвам да поздравя дъщеря си Елеонора с една песен. Сега се поздравя направо цялата банда, ако може с една бангаранга.
1: Винаги може бангаранга. И тази седмица песента е на първото място в класацията на БГ Радио нашите 10. А и това е първата песен, която влиза в Билборд. Така че огромни успехи за Дара.
2: Абсолютно, нямаме търпение да я чуем и видим на 12-ки.
1: Да, това ще бъде следващата голяма сцена за Дара, след огромната сцена на Евровизия. Имате ли си вече билети за концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика?
2: Имаме си, да, отлагахме малко във времето, накрая си взехме за по-напред да виждаме добре сцената.
1: Много ви благодарим за това, защото, знаете, специална вечер за БГ Радио и за българската музика. Празнуваме 25 години БГ Радио и сме подготвили едно фантастично шоу, с което ще изненадаме и вас, и всички наши почитатели,
2: да,
1: и нашата публика.
2: Да, сигурно сме, нямаме търпение.
1: Поздрави на децата и хубави, приятни и почивни дни.
2: Благодарим подобно.
3: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.

0: Любими песни за любими хора.
1: Дара подготвя шоуто си за сцената на концерта 25 години Бег Радио. 25 години само българска музика. До концерта остават две седмици, а билетите са на kupibileti.bg. Както казахме и преди малко, в първите минути на любими песни за любими хора, все по-малко с оставащите билети. В момента има билети от най-високия клас, в същото време и с най-голяма видимост до сцената, така че заповядайте kupibileti.bg, използвайте петъчната вечер, а идващия уикенд, за да осигурите билети за вас и за вашите любими и скъпи хора. Поздравите и музикалните желания в любими песни за любими хора продължават. Коя е следващата песен, ще разберем след малко.
0: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен «Любими песни за любими хора».
2: Global Health – ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
4: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, пуширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 кг само за 9 евро и 20 цента от 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Имаш много странно в тия кости.
9: Кво?
8: Е, сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
9: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
8: Навярно се си случили много неща.
9: Намерени са кости в Рилския мастир.
8: Не подгответ се домаш, това ти пак да говорим.
10: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
15: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
16: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
17: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
18: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
19: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
20: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
21: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
22: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
23: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
0: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: И Мария Илиева, и Криско, посрещаме на юбилейната сцена на БГ Радио в концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, две седмици до голямата вечер и на БГ Радио, и на българската музика. Здравейте!
2: Аз се казвам Макси.
1: Здрасти, здрасти, Макси! Добре дошъл си в Любими песни за любими хора. Слушаме те.
3: Кажи коя песен,
2: Детство мое.
1: Ще чуем Детство мое, и то само два дни преди 1 юни, денят на детето. А кои са любимите хора, които поздравяваш, освен всички деца?
2: Пет години!
1: Щастливи да са ти и твоите 5 години, както на теб, така и на твоите любими и скъпи хора. И още едно доказателство, че слушателите на БГ Радио са от 6 до 55 и още 5.

0: са любими хора.
1: Един от душно в радиото взехме решение, че дължим едно издание на любими песни за любими хора, посветено на децата. Така че в понеделник очаквайте предаването, посветено на всички детски усмивки, детски хвърчила и, разбира се, най-ценното и скъпото, което ние като общество можем да имаме. Прегръщаме абитуриентите, които броят от 1 до 12 и заявяват пред света и пред себе си, че вече са големи, да имате незабравима абитуриентска нощ с много танци и много усмивки. И на добър час!

0: Любими песни за любими хора.
1: Брати Аргирови, Роси Кирилова и С Богом клас. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535. За тях ни пишете и във Facebook профила на предаването. Петък вечер е вечерта на голямото пътуване, така че след малко колегите от новините влизат в студиото с пътната установка. Ще чуем и новините в края на деня, новините в 6, а след това още от песните, които най-много обичате. Свързвани телефон 02-951-5535 и Facebook профила на шоуто.
0: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.

0: дори и ресторант «Звиенска кухня».
1: Детски празник на 31 май в долината на река Росица. 1000 деца ще получат 1000 подаръка. Играчки, сладолед, лакомства. Доведете вашето дете да се наиграе на воля. Аниматори, детски работилници, танци, езда на коне и още и още. Не пропускай и подари един различен и уникален празник на детето си на 31 май. Комплекс 2 километър, град Бяла Черква, долината на река Росица. Повече информация на нашата Facebook страница.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
5: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
6: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
7: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
8: Заповядайте на фестивала Денят на пчелите на 30 май събота в Фюжен парк на голямата слънчева поляна. Очакват ви образователни работилници, куклен театър, игри, музика, танци и много медени вкусотии от Истински мед. Вижте цялата програма на istinskimed.bg. Очакваме ви!
9: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
10: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
12: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
13: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
14: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
15: За пътищата. До днес движението по автомагистрала Тракия при километър 60 и в двете посоки се осъществява само по активните ленти поради извършване на дейности по превантивно поддържане. Също до днес движението по Тракия при километър 55 и в двете посоки е в една лента поради изграждане на аварийно прекъсване. Ограничават се изпреварващите ленти в ляво и дясно платно, като преминаването се извършва по активните ленти. Също до днес отново по Тракия от километър 156 до километър 208 посока София движението е с повишено внимание и стеснява на едната лента поради ръчно и машинно косене на тревни площи. До 5 юни движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е преминаването в аварийната лента. Също до днес движението по магистрала Струма от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Преминаването се пренасочва по обходен маршрут от километър 104 по пътната връзка с пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходен маршрут до 70 км в час.
16: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
17: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй всяко момче всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България винаги ще подкрепя действията на Румъния по защита на нейната територия и на живота на нейните граждани като съюзник в НАТО и член на Европейския съюз. Това става ясно от писмо на българския президент Иляна Йотова до румънския колега Нико Шордан. В него държавния глава изразява съпричастност с румънския народ след удара от руски дрон върху жилищна сграда в Галац, при който пострадаха двама души, съобщават от президентството. По думите на Йотова, случилото се в Галац и откритите заявления за ескалация на военните действия в Украйна представляват опасност за мира и стабилността както на Черноморския регион, така и на целия европейски континент. Президентът за пореден път настоява за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. 110 акта за установени административни нарушения са съставени на територията на столичната община през месец май, съобщиха от общинската администрация. Основен фокус на контролната дейност през периода остават строителните обекти, шумът, транспортирането на земни маси и дейностите, влияещи върху качеството на градската среда. Столичният инспекторат е наложил 60 санкции при строителни работи и превоз на строителни материали. Други 24 акта са издадени за използване на публичен общински терен, не по предназначение. Останалите 26 акта са съставени за извършване на шумни дейности извън допустимите по закон часови диапазони. Европейската комисия и Унгария постигнаха историческо споразумение за деблокиране на 16,4 милиарда евро от спрените европейски фондове. Това съобщи председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след официална среща в Брюксел с унгарския премиер Петър Мадяр, предават световните агенции. Премиерът поясни, че средствата са равни на 13% от националния бюджет на страната. В замяна на финансирането, Будапеща се ангажира да промени законите си за борба с корупцията и да създаде комисия за отнемане по незаконно придобито имущество. Мадяр обеща също така Унгария да се присъедини бързо към Европейската прокуратура. Урсула фон дер Лайен приветства реформите и отбеляза, че унгарците са направили ясен избор в подкрепа на Европа и демокрацията. Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в Лигата на конференциите. Матчът на Хюве Фарма Арена от 19 часа, съдя Любослав Любомиров. Двата тима стигнаха до този бараж, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, Локомотив си осигури първата позиция във втора група. В последния кръг Лудогорец успя да се поздрави с драматичен успех с 1-0 на ЦСКА, но равенството на ЦСКА 19-48 срещу Левски остави червените със сребърните медали. В последните пет мача между двата тима Лудогорец има две победи, докато Локомотив записа един успех. Последните две срещи завършиха наравно 1-1.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта в почти всички райони ще е ясно и почти тихо, с слаб западен вятър. Утре долбът ще е предимно слънчево, но в следобедните часове облачността ще се увеличава. На Триородопската област и в Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи в североизточните райони и грамотевици. Вятърът ще е умерен от запад, а в Дунавската равнина временно и силен. Максималните температури в страната на 30 май ще се повишават и ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Пести за любими хора. Ето го и следващия слушател. Здравейте.
1: Обаждам се от София. Казвам се Десислава. Искам да поздравя Йоанка, която вчера завърши успешно първи клас. Отлично. С песента на Дара. Ала Бала. Как беше? Ала Бала.
0: Поздравяваме Йоанка. Пожелаваме и да е много щастлива, да има много успехи и едно истински красиво лято. Хубава вечер. И ви благодаря, че сме заедно.
1: Благодаря, хубаво лято и на вас.
0: Благодаря ви. Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате, така че казвайте какво ви се слуша. Местата са 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Заедно сме до 7 вечерта. От мен Наско. Здравейте!

След години ще си спомняме тази паметна вечер и ще се радваме, че сме я преживели заедно. Елате на 12 юни. Аз, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще ви очакваме на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: В петъчната вечер БГ Радио представя песните, които ви носят най-много усмивки, радости и настроение. Посочвате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Днес рожден ден празнува Елисавет от Казанлък. Това беше и поводът преди малко да се обади нейния приятел Ангел. Пожелава ви здраве и много успехи, а песента е Футурология на Щурците. Извинявайте, песента е Футурофония на Любо Киров. Стари рефлекси работят в мен.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Любими песни за любими хора става Любими песни за любимите ни деца. Празнуваме най-малките ни слушатели със специалното издание на предаването на 1 юни от 5 след обед по БГ Радио.
1: Аво превръща лятото в английско приключение.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI помага ти и в чужбина.
5: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо център.
6: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
5: Обещавам.
6: Моля?
5: И аз ви харесвам.
6: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
5: Да, бе.
6: Отлично.
7: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
8: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа над Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
9: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
10: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
11: Да, в Нюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
10: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
10: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
12: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
14: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
15: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и ю или в нещопешките ни обекти.
16: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
17: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
19: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
20: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
21: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
22: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
21: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
22: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
21: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
22: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
21: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
22: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
21: На 1 юни посвещаваме нова БГ версия на децата. Ще представим новите версии на вечните детски песни «Балонче хвърковато», «Мила моя мамо» и «Вълкът и седемте козлета».
22: Наш гост ще бъде Виктория Терезийска, Вики от Мастило.
21: Повторението е винаги в събота от 20 часа.
23: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

вятъра, който те докосва са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание. Ела, изгрей, за това те докосвам, да полетим към Млечния път.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много харесвате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Сега е Лили Иванова, Изчупено сърце. Песен, за която преди малко ни се обади Катерина от Велико Търново. Тя поздравява майка си Елеонора, която днес има рожден ден.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: Гледайте SmartFace по Нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. SmartFace започва на 21 май, 20 часа по Нова.
1: Домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
2: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
4: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
5: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
3: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
9: Защо пък веднага?
8: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
9: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Бим, бим, бим.
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.

0: твоя киберсвят.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Аз съм Мария Бакалова.
4: Аз съм Юлиан Вергов.
3: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
4: На една сцена, която става още по-голяма.
3: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
4: Със звездите на българската музика.
3: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
5: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: любими песни за любими хора.
1: След БТР и Елмаси Стекло посрещаме следващия слушател в любими песни за любими хора. Добър вечер!
2: Добър вечер! Здравейте!
1: Здравей, здравей! Твоето име как е?
2: Аз съм Лора от град София и днес завършвам трети клас.
1: Честито, Лора!
2: Благодаря! Искам да поздравя всичките ми учители и ученици.
1: Поздравяваме ги! В кой клас? На кое училище?
2: Аз съм от 44-то училище на Офит Бозов.

Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с музикалния избор на вечерта. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: Добър вечер, здравейте!
1: Здравей, здравей! Твоето име как е?
2: Аз съм Лора от град София и днес завършвам трети клас.
1: Честито, Лора!
2: Благодаря! Искам да поздравя всичките ми учители и ученици.
1: Поздравяваме ги! В кой клас? На кое училище?
2: Аз съм от 44-то училище. Не, офит, боже.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Вие ги избирате на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Сега е Георги Минчев и Бяла тишина. Песен, за която преди малко ни се обади и Глика. Тя ни слуша в студентски град в София, готвейки се за изпит, който и предстои другата седмица. От нас не е само любима песен, но и пожеланието за успех.

0: Любими песни за любими хора.
1: Георги Минчев беше това и Бяла тишина. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Добър вечер!
2: Обаждаме се, за да кажем, че в самоходене основно училище Христос Мирнески днес 11 първокласници направиха чудо, покориха една госпожа, която им даде цялата любов и ние като родители се обръщаме към нея с огромното благодаря за любовта, търпението, грижовността. И тя обичаше не само децата и нас, и ние приехме и като майка. И днес вече, когато се сбогувахме, може би сълзите са ни в повече на всички. Обичаме я и ако може с Роси Кирилова и учителка любима.
1: Може, разбира се, толкова е красив повод на вашето обаждане.
2: Да,
1: как се казвате?
2: Да, и сълзите са ни в повече. Аз съм Ваня Митова, госпожата е Диана Янакиева. Учител, мечта, учител, модел, учител е талон, който му се прекладил и му целуваме ръка и ви остана в сърцата на всички, които се докоснахме до нея.

0: Любими песни за любими хора.
1: Роси Кирилова и учителко, целувам ти ръка. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535, но и във Facebook профила на предаването. Още от музикалния избор на вечерта, след малко.
2: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
3: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Яна Маринова, и ви очаквам в събота от 11 часа по БГ Радио, за да се позабавляваме и да слушаме готина българска музика заедно.
4: Домашния дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК. Scandinavian Sleeping
7: and Living. Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
8: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
10: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
11: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
12: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
13: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
14: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
15: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
16: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
17: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
18: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
19: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
20: А, жено, земята е кръгла, като топка.
19: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
20: Планира ли лятото на семейството си?
21: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
22: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
23: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
24: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
25: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
2: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: любими песни за любими хора.
1: Лили Иванова беше това и на сбогуване. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Здравейте!
2: Здравейте! Казвам се Михаела от София. Искам да поздравя сестра си с песента на Миро «Любовката небе».

0: Любими песни за любими хора.
1: Миро, беше това и любов като небе. Ето го следващия слушател. Добър вечер.
2: Здравейте, казвам се Натали и искам да поздравя дъщеря си, която е на 5 годинки, с песента Вода на Елица и Стунджи. Ами да е винаги усмихната.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Валди Тотев беше това и петък полунощ. Идващия уикенд в ефира на БЕХ Радио е посветен на изпълнителите, които след две седмици ще посрещнем на юбилейната сцена на БЕХ Радио в концерта 25 години БЕХ Радио, 25 години само българска музика. Сред артистите, които ще бъдат с нас в голямата вечер на БЕХ Радио и на българската музика е Веселин Маринов. Сега ще го чуем с Лят на жълта рокля. Това е песента, с която поздравяваме Жаклин от Варна. Тя днес има рожден ден, а поздравът е от дъщеря Единица. И Веселин Маринов, и Лят на жълта рокля. Очаквайте след малко.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са. В планината доеде ти се сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg. София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
3: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
5: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: цвят.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: 366.
4: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
5: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
6: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Уау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в нечовешките ни обекти.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Брати Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
11: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Любими песни за любими хора.
1: След около 2 часа, точно в 10 вечерта, БГ Радио ще излучи първата част на кампанията «Вашите 250». Това са песните от вашите 25 години с БГ Радио и песните, които избирахте в изтеклите месеци в сайта ни bgradio.bg. Вашите 250 ще излучим в поредните 3 вечери днес, утре и в неделя от 22 часа. Аз съм Наско и ви желая щастлива вечер, а в понеделник предаването ще бъде посветено на децата. До чуване!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

листа и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
1: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
3: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
4: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
3: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
4: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
3: Повече на bulgarlift.bg.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
7: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
8: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортния бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
11: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
12: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
13: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
12: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
13: 20 юни, Видас Арена, София.
12: Билети в мрежите на Билет.бг.
14: С медийното съдействие на БГ Радио.
15: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
16: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
15: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
18: Има места, които просто виждаш.
19: И места, които усещаш.
18: Само на 20 минути от София,
19: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
18: се издига новата луксозна зала Grand View в хидропарк Вятърните мелници.
19: Блясък, светлини, простор.
18: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
19: Grand View в хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
18: Резервирайте вашата дата сега.
20: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
0: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
21: Този път май плочките лепнаха перфектно.
22: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Бергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио. БГ Радио.

0: Max Days. Стоим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
3: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
4: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
4: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg – достъпният лукс за всеки.
8: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.

0: Kibersiat.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
3: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
4: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
3: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
4: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
3: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
4: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, увидя.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Айде, готови ли сме? Добре, система за дигитален звукозапис включена, системи за енергийно подсигуряване 2-3-4 включени, екип водещи готови. Айде, милички, започваме след 3-2-1 и...
2: години БГ Радио, 25 години само българска музика. Здравейте и добре дошли във вашите 250. Аз съм Симеон Колев.
3: Дърпаме завесата на вашите 250 и сме готови да представим всички 250 песни, за които ни писахте в изтеклите месеци. Благодарим от сърце, аз съм Богдана.
4: Ще има песни от 2001, от 2010 и от 2025 година. Иначе казано, песни от всичките 25 години, в които с вас е БГ Радио. Аз съм Деси.
5: Много кафета ще изпием и през много часови пояси ще преминем, защото вашите 250 ще бъдат излъчени в продължение на 3 дни. А, аз съм Цвети.
6: Сигурно е, че песните ще бъдат 250, но много повече от 250 ще бъдат историите, за които ще намерим място и време. Има истории от наши слушатели от София, Пловдив, Велико Търново, Варна, Бургас, но има и истории от Париж, Лондон, Вашингтон и Отава. Аз съм Надежда.
7: Някои от историите ще ни вдъхновят, други ще ни разсмеят, отрети може и някоя сълза да се отрони. Това са вашите истории. Историите на слушателите на БГ Радио през всичките 25 години, които изживяхме заедно. Аз съм Наско.
2: Ще бъде вълнуващо, ще бъде емоционално, ще бъде размазващо. Ние сме водещите на БГ Радио, вашите любими водещи. Много сърце и душа оставихме в ефира на БГ Радио. Всеки ден си струваше, за да стигнем до тук, точно до тук. И да празнуваме нашите 25 години, събрани в 250 песни, по толкова специален начин.
3: Много сме щастливи, че в екипа си имаме и професионалисти, като звукорежисьорите Иво Спасов и Деян Йорданов, които са с нас. С нас е и Велина Стоянова, тя ще представи всички 250 песни в социалните мрежи на БГ Радио и в сайта ни bgradio.bg.
2: И така, затягайте коланите и излитаме след 3, 2, 1...
7: Годината е 2001. Няколко месеца след старта на БГ Радио създадохме кампанията «Стани известен с БГ Радио» и предложихме на нашите слушатели да напишат текст към предстоящата нова тогава песен на D2. Получихме хиляди текстове, но не по имейл, а по пощата. Няколко седмици бяха необходими на D2, за да прочитат всички текстове и когато стигнаха до текста на Миглена Георгиева, казаха: «Е, това е».
4: Аз и ти на D2 представихме с голям концерт на площад Александър Батенберг. Хиляди наши слушатели получиха текста на флаери и пяха заедно с любимата си група D2 и любимото си радио – БГ Радио.
0: Вашите 250. Вашата 2001 година с БГ Радио.

0: Всичко се връща.
1: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
2: Това са само 3 от вашите 250 песни. Всички те са създадени в самото начало на новото хилядолетие. Аз и ти на Д2, Всичко било е на сън на Тони и Всичко се връща на Руши.
3: Това е годината, в която и Тони, и Руши правят своя дебют на музикалната сцена. Д2 се появяват съвсем малко преди това.
2: Ново хилядолетие, нови имена на музикалната сцена, току-що стартиралото БГ Радио. Знакова година е 2001 за съвременната българска музика.
4: Това е годината, в която своя дебют правят още Мария Илиева, групата и Любо Киров, Каризма, Нети, София.
5: Заедно с всички тези дебютиращи тогава нови изпълнители и заедно с най-ярките и златни имена в българската музика, БГ Радио започна да пише своята история. Избрахме за свое правило, че ще бъдем модерният дух, който познава своите традиции.
6: Всеки час в ефира на БГ Радио започва с поклон към големите, незаменими изпълнители в българската музика. Всеки ден им се наслаждаваме в 4 златни песни и малко след тях винаги идва най-новата българска музика.
5: Обещахме ви много истории. Готови ли сте да чуете една от тях? Деница Георгиева от Пловдив пише това. Честити 25 години БГ Радио. Когато стартира БГ Радио, бях студентка по българска филология в Софийския университет. Слушах ви денонощно в общежитието ми в студентски град. Постоянно

0: покани за партита, разходки с приятели, но в повечето случаи избирах да си стоя в стаята с българската и световната литературна класика и да слушам БГ Радио. Един ден в ефира се появи песента «Давам всичко за теб» на Графа. Унемях, настръхнах и се просълзих. Толкова ми въздейства този текст, гениален. Днес съм майка на две пораснали момчета и успях да ги възпитам на отношение към словото и българската музика. Поздрави от Пловдив, Деница Георгиева. Благодарим ти!
1: Наричаме ги най-добрия износ на страната или най-голямото богатство на БГ Радио. Това са нашите слушатели. А това... О, това са вашите 250, дами и господа. Давам всичко за теб на Графа.
2: Вашите 250. Вашата 2001 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Лунен сън на Мария Илиева. Има ли цветя на те? И давам всичко за теб на графа с още три от вашите 250 песни, които представяме в юбилейната за БГ Радио 2026 година. Това, което обединява тези три песни, е, че и трите са от 2001 година и са част от песните, които получиха най-много от вашите предложения в сайта на БГ Радио, bgradio.bg.
2: Говорейки за 2001 година, нека си припомним, че това е годината, в която излизат филмите «Властелинът на пръстените», «Красив ум» и «Пърл Харбър».
3: Това е и годината, в която гледахме ужасяващите кадри по CNN от атентата върху Световния търговски център в Нью-Йорк.
2: Това е годината, в която Мери Бойс Бенд изпяха песента «Непознати улици». Тук идва следващата история, която споделяте с нас. Тя е на Нели Бошкова от Пазарджик.
4: Здравейте, БГ Радио! Казвам се Нели Бошкова. Моята история е свързана с абитуриентския ми бал преди 4 години. Завършила съм езиковата гимназия в града Бертолд Брехт. Много танцувахме и много пяхме с моите съученици в нощта, в която заявихме и на учителите, и на родителите, че вече сме големи хора. Няколко дни след бала дойде и партито за семейството и приятелите ми. Имам много приятелки. Някои от тях са част от отбора по мажоретен спорт, в който тренирах дълги години. С момичетата имаме една много любима песен «Непознати улици» на Мери Бойс Бенд. Не знам как ще ви прозвучи, но слушахме песента над 15 пъти и всеки път се хващахме за ръце и скачахме пейки. Тук всеки ден на празник прилича «Аз ли съм това момиче, дето в спомените тича?» Поздравявам момичетата и съм сигурна, че тази история ще ги усмихне. В последните години не пропускам лайв на Мери Бойс Бенд. Намерих и подходящ момент на един от концертите им да разкажа тази история и на Мери. Обичам ви, БГ Радио. Моите години са много близо до вашите 25 и обожавам българската музика. Мама и Вуйчо имат сериозни заслуги за това и им благодаря.
3: Великолепна история. Това се казва история. Пожелаваме на Нели и нейните приятелки да вървят само по слънчеви улици.
5: БГ Радио представя вашите 250. Благодарим за това, че сте толкова откровени с нас. Няма как да не признаем, че сме много удовлетворени от интереса, който предизвикаха вашите 250. Още много истории имаме да ви разкажем. Това е едва началото.
0: Вашите 250. Вашата 2001 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Това бяха още три незабравими песни от 2001 година. Непознати улици на Мери Бойс Бенд, Син Талисман на София и Тази вечер аз съм хубава на Дони и Нети. БГ Радио празнува 25 години. Дони и Нети също празнуват 25 щастливи семейни години.
2: Тази вечер аз съм хубава е песента, с която БГ Радио стартира продуцентската си дейност. Припомняме, че преди Дони и Нети тази песен се е изпълнявала от Богдана Карадочева, а първоначалният изпълнител е Силви Вартан.
3: Тази вечер аз съм хубава е част от красивия проект, който направихме заедно с Дони – БГ Естрада. Той излезе на диск, но под формата на грамофонна плоча. Днес, 25 години по-късно, спокойно мога да кажа, че има едно много красиво завръщане към грамофоните и към грамофонните плочи.
4: Много сме щастливи, че и Дони и Нети са част от изпълнителите, които ще посрещнем на 12 юни на площада пред храм паметника Свети Александър Невски, концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
5: Момчил Колев също ще бъде на празничната сцена на БГ Радио. Имаме удоволствието заедно с нас да бъдат още. Внимавайте! Любо Киров, братя Аргирови, Веселин Маринов, Криско, Роби, Графа, дами и господа, Васил Найденов.
6: На сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, имаме удоволствието да посрещнем още Молец, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, БТР, Мария Илиева, Д2, Дара, Михаела Маринова, Тино, Фундацията, Deep Zone Project, Елизабет и още много-много любими изпълнители.
2: Концертът е със специалното участие на най-големия български поп-изпълнител на всички времена – Лили Иванова.
5: Как обичам да го казвам! Това ще бъде най-мащабният концерт в историята на БГ Радио. Билети за вас и за любимите ви хора ще откриете на kupibileti.bg. В концерта ще има песни и от вашите 250.
4: В следващите минути ще се насладим на още една от песните от 2001 година. Това е баладата на Николай Румов «Ще те чакам». Красивият текст е на Инна Григорова. Срещаме тази песен сред предложенията на Красимира Иванова от София. Тя споделя с БГ Радио това. Песента на Николай Румов е много специална за мен, защото преди 25 години получих текста на тази песен, написан върху картичка за рождения ми ден от тогава мой приятел, а сега мой съпруг Явор. Естествено, че ме просълзи. Изящен текст. Всяка дума е толкова силна и докосваща.
5: Прогнозата е все мъгла и много дъжд. И всички филми свършват много лошо. Чакам те, за да намерим нов канал. Завръщай се, защото пак съм полудял.
0: Вашите 250. Вашата 2001 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя Вашите 250. Сред заглавията до тук бяха «Ще те чакам» на Николай Урумов, «100 години на Д2» и «Ако някога» на супергрупата на България. В супергрупата, между другото, участват брилянтни музиканти Ясен Велчев клавишни, Иван Звездомиров бас, Митко Кърнев на китара, Стоян Янколов стунджи барабани. Към тях добавяме и гласа на Любо Киров. Тази песен, също като «Аз и ти на Д2», е част от конкурса на БГ Радио за текстописти сред слушателите ни «Стани известен». Великолепният текст е на слушателката на БГ Радио, а и много талантлив автор, композитор и изпълнител Радостина Колева. Тази песен също представихме с концерт на площад Батенберг.
2: Ето тук ще отворя една интересна скоба. Ние не разполагаме с изпълнението на живо от площада. Причината е Симеон Колев.
3: Айде, Симеон Колев!
2: Сега нека да си казваме истината. Симо застана на микрофона, който по случайност се оказа включен, пееше толкова силно и толкова фалшиво, че така песента не може да бъде излъчена. Но това пък са част от тези моменти, които ни усмихват, връщайки се назад в нашите 25 години.
3: Симо? Никога няма да забравя как Любо Киров ме гледаше с такова очудване, докато аз пе.
2: Покажи как пя.
3: Ето така. А, не, как
2: не,
3: пя.
2: Не, как пя. Ще прекъснат предаването ефир.
4: Давай, давай, чуй, бързо, айде.
3: Няма да го направя.
4: Ако защо... някога...
3: Е, нещо такова, но по-зле.
4: Ако някога пак те целуна!
3: Нещо такова, но още по-зле. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. За нас е чест да представим най-ярките за слушателите ни песни от 25 годишната история на БГ Радио. Благодарим за историите на Георги Неделчев, Станимир Краевски, Десислава Севданска, Васил Трънански, Ивет Иванова и Бончо Генчев.
2: И още! Благодарим на Цветелина Котева, Сияна Борисова, Антония Маринополска, Силвия Ангелова, Детелина Иванова и Виктор Момчилов.
5: В съставянето на Вашите 250 се включиха още Георги Георгиев, Беатрис Александрова, Ася Миланова, Ваня Колева, Иванка Грустанова.
6: Благодарим още на Иво Славчев, Николета Тодорова, Елена Маринова и Ванина Великова. Важно ни е всяко едно име, защото зад него стои слушател на БГ Радио, а и история с песен от изминалите 25 години. Следващата история е на Методи Георгиев от София. Ето какво пише той.
3: Винаги ще бъда много благодарен на моя колега и много добър приятел Тодор. Благодарение на него, преди близо 25 години станах слушател на БГ Радио. Работихме заедно на една бензиностанция в квартал Младост. Една сутрин той връхлетя при нас с думите: «Леле, каква песен чух по радиото!» и започна да я пее.
2: Стоп, само не пей, моля те.
3: Като слънце в огледало е тази песен.
2: Да.
3: На Васил,
2: да.
3: Найденов. Президент, президент. Та! Дни! Наред, пеехме тази песен на работното място. Отдавна вече работя на друго място и в друга сфера, но топлите спомени от бензиностанцията в Младост винаги ще свързвам с Васил Найденов и песента като слънце в огледало. Тази песен носи светлина, чистота, свежест. За Васил Найденов няма какво да кажа. Неповторим. Огромен със своя талант и присъствие. Много често с моята съпруга Яна сме на неговите клубни концерти. Поклон пред Васил Найденов и всички големи изпълнители, които имаме. БГ Радио, празнуваме с вас, защото 25 години не само слушаме, но и пеем с вас любимите ни песни. Бъдете здрави! Методи Георгиев, София.
0: Вашите 250. Вашата 2002 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Това са вашите 250. Сред тях избрахте като слънце в огледало на Васил Найденов, колко ми липсваш на каризма и луната спи на нети. Избрахме да представим вашите 250 в светлите и празнични дни на 24 май, денят на славянската писменост и култура, защото БГ Радио във всичките тези 25 години подкрепя и популяризира българската музика и култура. Ние сме водещите на БГ Радио. Познавате имената ни, познавате гласовете ни, познавате предаванията ни. Благодарим ви!
2: Познавате любовта ни към вас, нашите слушатели. Ние сме Богдана, Цвети, Деси, Надежда, Наско, а аз самия съм Симеон. През 2002 година БГ Радио празнува първия си рожден ден. Печели много слушатели, печели авторитета на музикалните среди и най-важното – превръща се в дом на българската музика.
3: През 2002 година се раждат и много бебета. Едно от тях се казва Александра Свиленова. Всички видяхме изключителния дебют в киното в ролята на Величка Маркова, Лита, съпругата на футболиста Георгия Спарухов Гунди във филма «Гунди. Легенда за любовта».
4: Сред бебетата на 2002 година е и голямото щастие в живота на Ива Екимова и Дими от Сленг. Ражда се тяхната Дара. Дара Екимова. Днес Дара е сред големите звезди в ефира на БГ Радио и в българската музика. Носител е и на наградата БГ изпълнителка от годишните музикални награди на БГ Радио.
5: През 2002 година Руши и Карла създават песента «Лъжиме». Песен, която веднага се превръща в любима на Теодора Спасова от Костенец. Ето какво пише тя.
6: Спомням си много ясно къде и кога чух песента «Лъжиме» на Руши и Карла. Бях на гости в моя съученичка, беше по-добрата от двете ни по математика и аз си гостувах, за да си напишем заедно домашната работа, а и да ми обясни някои неща, които никак не разбирах. От тях звучеше БГ Радио и изведнъж тръгна песента «Лъжиме». И двете се заслушахме в текста, в посланието, в чудесното изпълнение на Руши и Карла. Ами разкошна песен. Благодаря на БГ Радио за всеки един ден, в който мога да ви слушам и да се радвам на чудесните български песни.
1: Благодарим на Теодора от Костенец. Лъжиме на Руши и Карла заема своето достойно място сред 250-те любими песни на слушателите на БГ Радио в кампанията «Вашите 250».
0: Вашите 250. Вашата 2002 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: По повод 25-та си годишнина БГ Радио представя кампанията Вашите 250. Тук са Руши и Карла Слъжиме и Кирил Маричков с Обичам те завинаги, автор на текста на песента Александър Петров, а Кирил Маричков посвещава песента на своята съпруга. Видеото е заснето в киносалон, а режисьор е Маги Халваджиан. Според сценария, влюбени от различни поколения е трябвало да се целунат в тъмнината на киното по примера на Невена Коканова и Коста Цонев в незабравимата сцена от филма «Бъди щастлива, Ани».
2: Сред вашите 250 е и памуковите облаци на Мастило. Тук искаме да благодарим, специално да благодарим на Вики и на Мастило за песни като «Моите кафеви очи», «В двореца съм сама», «Думите», но и за проекта «Маргаритка». Това са онези вечни детски песни, с които всяка сутрин БГ Радио пожелава усмихнат ден на децата и техните родители. Любимите изпълнители като Орлин Павлов, Мария Илиева, Любо Киров, Дичо, Рут, Мариана Попова пеят песните «Зайченцето бяло», «Продавача надежда», «Зеленчуци, който не яде», «Тръгнал кос» и така всяка сутрин в 8 без 10 по БГ Радио започва с детска песен «Рано пиле, рано пее».
3: Във вашите 250 откриваме и Спри до мен на Дони Иля Иванова. Всяка една от песните в този албум е достойна за предаването на Славчо Николов и Яна Николова нова БГ версия. Това са вечните незабравими песни в красивите си нови версии. Веселина на Щурците, Без радио не мога на Лили Иванова. Добър вечер, лека нощ на Мария Нейкова. Звън на Щурците, Джулия на Емил Димитров. Снегът на спомена на Георги Минчев. Замълчи, замълчи на Мими Николова. Искаме да споделим слушателска история с проекта Естрада.
4: Здравейте, БГ Радио! Казвам се Радослава и съм от Пловдив, но живея в Прага. С моя съпруг Мариан дойдохме за кратко преди няколко години, но останахме за дълго и може би за постоянно. За любовта ми към Чехия и Прага ще разказвам друг път, но сега искам да споделя за обичта ми към вечните български песни. От майка ми наследих този вкус към златната българска музика, ето защо останахме и тя и аз възхитени, когато се появи албума Естрада. Получих го за подарък за рождения ми ден, в годината, в която излезе, ставах на 14 години. Албумът е с мен и сега, тук в Прага. Много често го пускам на децата ни, Симеон и Виктор. Поздрави от Чехия, успех и в следващите 25 години.
5: Благодарим на Радослава за тази красива история. Всеки момент ще чуем песента «Спри до мен». Това, което обединява всичките 250 песни, е това, че са избрани от нашите слушатели и това са песни, които са част от 25-годишната история на БГ Радио.
1: Оригиналното изпълнение на «Спри до мен» е от 1971 година. А през 2002 година песента вече звучеше така. Благодарим и на Дони за възможността да реализираме проект Естрада и то по толкова очарователен начин.
0: Вашите 250. Вашата 2002 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Това са вашите 250 песни. Избрахме ги чрез предложенията ви в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Съвсем логично, нали така? Сред тях са "Спри до мен" на Дони и Лея Иванова, "Il ritmo del mio corre" на Руши Видилиев и "Без кофеин" на Deep Zone Project заедно с Камен Воденичаров. Здравейте от нас, Богдана, Цвети, Деси, Надежда, Наско и мен Симо.
2: Най-ценното на вашите 250 е, че зад всяка посочена песен се крие история. Наталия Иванова от Шумен пише, че през 2003 година нейните деца Доника и Сашо са били на съответно 8 и 10 години. Всяка петък вечер Наталия разчиствала дома от всякакви мебели и са си правили семейна дискотека. Споделя, че така е запалила децата си по българската музика и са танцували на песни на Руши Виденлиев, Каризма, Група Т, Антибиотика и Графа. Изпраща поздрави на БГ Радио за 25-я юбилей и пожелава дръзновение.
3: Вярвам, че ще видим Наталия и нейните пораснали вече деца на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни на площад "Свети Александър Невски" в София. На сцената под звездите на столицата ще посрещнем Любо Киров, Мария Илиева, Графа,
4: братя Аргирови, Веселин Маринов, Криско, Роби, Васил Найденов, Молец.
5: Ще пеем заедно с Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, БТР, Д2, Дара, Михайла Маринова, Тино и Фундацията.
6: Хареса ми натъртването на Тино. На юбилейната сцена на БГ Радио ще посрещнем още Deep Zone Project, Елизабет, Дони и Нети, Момчил Колев. Концертът е със специалното участие, разбира се, на най-големият български изпълнител на всички времена, Лили Иванова.
1: И точно когато човек остава с впечатлението, че няма какво повече да кажем.
4: Има! Има!
1: Хореографът Милен Данков работи...
4: Повтори го!
1: Хореографът Милен Данков...
4: Благодаря ти, фен
1: работи
4: съм.
1: Върху хореографиите, създадени специално за концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. А вие имате ли билет? Не.
4: Бързо.
1: Ако все още нямате, то заповядайте на купибилети.бг.
4: Купибилети.бг е вашето място. А ние се връщаме към вашите 250.
1: Тук са и група "Огледално" с песента им "Искам да ти вярвам". "Огледално" са първите победители в конкурса на БГ Радио БГ Таланти. Тогава все още нямаше Star Academy, Music Idol, X Factor, "Гласът на България" и да, БГ Радио вече търсеше талантливите изпълнители и групи. "Огледално" са от Провадия и изпращаме поздрави на талантливата Свилена, вокалист на групата и изключителните музиканти на "Огледално".
0: Вашите 250. Вашата 2003 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Това е БГ Радио и нашата кампания 250 песни, които всъщност са саундтрака от последните 25 години. Слушахме фантастичните, огледално тясно свързани с историята на БГ Радио и фантастичната свилена, не по-малко фантастичната свилена и нейните музиканти. Продължаваме нататък. Дами и господа, намираме се в 2003 година. Представяме вашите 250 в светлите дни на празника на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Защото БГ Радио вече 25 години популяризира българската музика и култура.
2: Преди 10 години, за 15-та годишнина на БГ Радио, издадохме специално издание на вестника «Златна книга». Брой посветен на БГ Радио и много ми харесаха думите на Богдана, нашата Боги, която казва във вестника, че работата в БГ Радио е будителска мисия.
3: Ма така си е наистина!
4: В интервюто си за вестника Васко Василев споделя, че БГ Радио е задължителна спирка при всяко негово завръщане в България.
5: На страниците на вестника Лили Иванова пожелава на БГ Радио да устои на времето и споделя, че радиото съхранява музикалното наследство, което имаме като поп и рок музика.
6: Любо Киров определя БГ Радио като огромна мотивация, голяма подкрепа и смисъл за него и създателите на музика в България.
1: Георги Тошев споделя в това издание, че обича радиочастотата, наречена БГ Радио, а Момчил Колев казва, че БГ Радио създава емоция и то по много красив начин.
5: Това са част от отзивите за БГ Радио, поместени в специалното издание на вестника, посветен на БГ Радио през 2015 година. Празнично издание на вестник «Златна книга».
4: Продължаваме да прелистваме музикалната история на БГ Радио в тези 25 години и да представяме вашите 250 песни. Избирахте ги в продължение на няколко месеца, като ги посочвахте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Тук е и песента на Стратия «Платонично».
0: Вашите 250. Вашата 2003 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио. Това са вашите 250. От 2003 година избрахте още песните Платонично настратия, Руш на Йоана и Петър Антонов и Страхотен ден на сборна формация от български изпълнители.
1: Следващата слушателска история идва от Георги. Той е таксиметров шофьор. Работният му ден започва малко преди 7. Споделя с нас, че ни слуша от повече от 10 години. Преди това е имал любима радиостанция с златни световни хитове, обаче в една сутрин пуска БГ Радио и от тогава не сменя радиото. Просто не сменя радиото. С интерес очаква гостите в 5 въпроса и никога не се е обаждал, но винаги е имал категорична позиция в мини дебата. Георги споделя, че много често си припява на песните, които най-много харесва, и понякога дори забравя, че в колата му има клиенти. Георги казва, че има много любими песни и една от тях е Ти на Нина Николина. Георги пише и това. София е красив град, страната ни е удивителна и българската музика е великолепна. Трябват само очи и уши, за да видим и осъзнаем това.
2: Благодарим на Георги и му казваме, че телефона в студиото е 02-951-5535. Георги, следващия път се осмели и ни се обади. Искаме да благодарим и на още хора, ранобудни и много сърцати, които работят в павилиона за мекици в центъра на Ахтопол.
1: Павилиона за мекици в центъра на Ахтопол?
2: Ти знаеш ли какво е там? Там винаги ухая на вкусни банички, мекици, понички и винаги звучи БГ Радио и ми е забранено да стъпвам на това място.
1: И правилно, ти малко си пъл... Така както иде, както иде.
3: Пише ни една специална дама, Петя Князова Василева от Тутракан. Тя и нейния съпруг, доктор Василев, преди няколко години на Николден откриват дентална клиника. На първия етаж е стоматологията на доктор Василев, а на втория – арт-пространство. Място за изложби, представяне на книги и арт-срещи. От момента на откриването до този ден в сградата звучи само едно радио. Можете ли да познаете кое?
2: БГ Радио!
3: Да, БГ Радио!
2: Боже, каква изненада!
3: Петя споделя, че много пациенти и много гости на арт-пространството са били увлечени от това да слушат БГ Радио. Петя, доктор Василев, благодарим ви!
4: Спомням си великолепното изпълнение на Нина Николина на песента Ти на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио. Тогава заедно с нея на сцената излезе Руши и изпяха микс от нейната песен Ти и от неговата Ти беше.
5: Ти на Нина Николина е една от всичките 250 песни, които избрахте в кампанията, събираща песните, спомените и преживяванията на слушателите ни в тези 25 години.
0: Вашите 250. Вашата 2003 година с БГ Радио.

Вашите 250. Вашата 2003 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио е празник, защото представяме вашите 250. Песните, за които ни писахте, че са скъпи за вас, за семействата ви, за любимите ви хора. Това са песни от 25 годишната история на БГ Радио. Излъчваме песните по години и всеки момент ще навлезем в 2004 година, но преди това чухме още три незабравими песни от 2003. Тина, Нина Николина, Ще избягам ли от теб на Каризма и Ще те намеря на те.
2: Здравейте от нас, Деси, Цвети, Надежда, Богдана, Наско и Симето. Благодарим на всички слушатели, които в изтеглите месеци ни изпращаха чрез сайта на БГ Радио, който съвсем логично се казва bgradio.bg, своите предложения за това, кои са песните в кампанията «Вашите 250». Тук намират място по 10 песни от всяка една година, от 2001 година, нали, това е годината на създаването на БГ Радио, в смисъл, нали, че за тогава ни е логичното начало, до 2025 година, когато беше миналата година.
3: Свършихме с математиката си, нали? Така, следваща история. Следващата история, която разказваме, е на Мария Георгиева от Русе. Тя споделя, че в нейния дом звучи само и единствено БГ Радио и българска музика. Мария се занимава с пиар и корпоративен менеджмент, а нейният съпруг е футболист. Оставил много успехи и постижения в отборите Дунав и Лудогорец. Говорим за Емил Иванов. Имат и две прекрасни дъщери, които са се посветили на гимнастиката и на училището. Мария споделя, че първото нещо, което прави сутрин, не е да пусне кафемашината, а да пусне БГ Радио. Сред песните, които посочва, че са и любими, е «Ако има рай на графа» от 2004 година. Така че благодарим ти, Мария, много усмивки и много спортни победи да има в твоето семейство.
4: За тази песен на графа ни пише и Антуан. Той споделя, че през 2004 година среща своето момиче Албена. Запознават се на парти, организирано от много близък приятел на Антуан. Той споделя на Албена колко е впечатлен от текста на новата тогава песен на графа «Ако има рай». Днес Албена е неговата съпруга и заедно имат три деца – Деница, Явор и Стефан.
5: Гледай какво може да направи само една песен, защото и аз имам една история, която да споделя. Тя е на Венелин от Девин. Той пък пише, че неговата баба, Йовка, го е запалила по това да слуша БГ Радио. Всяка година, през зимата, пролетната ваканция, лятната ваканция, той е нейн гост в Девин. Казва, че това са най-скъпите му спомени с неговата баба, с сестра му Калина, да слушат БГ Радио и да се радват на родопите. Една от любимите му песни тогава е «Вместо мен на кафе». Ще я чуете само след няколко минути във вашите 250.
6: Още нещо много важно се е случило тогава. 2004 е и годината, в която България става част от НАТО, а графа създава един от изключителните си хитове – «Ако има рай».
0: Вашите 250. Вашата 2004 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 250 песни и хиляди истории от слушателите на БГ Радио. Това е кампанията Вашите 250. Кампания, която направихме заедно, благодарение на вашите истории, които споделяхте с нас в продължение на няколко месеца чрез сайта на БГ Радио, bgradio.bg. От 2004 чухме още три песни. Ако има рай на графа, Бай Мангал на братя Мангасарян и Вместо мен на група Кафе.
2: 12 юни е много важна дата за българската музика. Това е датата на юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Самото място на концерта, площада пред храм паметника Александър Невски, вече го превръща в незабравимо преживяване. Храмът е проектиран и изграден в периода 1882-1912 година. Решението за изграждането на храм паметник е взето през 1879 година по време на учредителното събрание във Велико Търново по предложение на Петко Каравелов. Храмът е по проект на руски архитект професор Александър Померанцев.
3: Издигнат е на най-високото място по това време в София – 552 метра над морска височина. Строежът на храма започва през 1904 година и е завършен през 1912. Камбанарията на храма с кръста е висока 53 метра и има 12 камбани. Най-голямата камбана тежи близо 12 тона, а най-малката – 10 кг, като общото тегло на всичките е 23 тона.
4: И още важни неща за храм паметника. Най-забележителната външна характеристика на храма са позлатените му куполи. Дървените врати на Свети Александър Невски са изработени при Карл Бамберг, собственик на мебелна фабрика във Виена. В подкупола, над олтара, са изобразени Богоявление, Рождество Христово и кръщението на Исус Христос.
5: На 12 юни заедно ще чуем камбаните на храм паметника Свети Александър Невски, защото това е мястото, на което БГ Радио ще събере няколко поколения изпълнители и своите слушатели за един незабравим концерт. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
6: След малко ще ви кажем и имената на изпълнителите, които ще посрещнем на юбилейната сцена на БГ Радио, но преди това още от вашите 250. Следващата песен, която избрахте в кампанията е «Остани» на Сленг.
0: Вашите 250. Вашата 2004 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Чухме още три песни, които ни върнаха в 2004 година. Остани на група Сленг, Още не знам на те и По-добре на Дей на Дел. Историята на БГ Радио познава Дел като водещи и то много пъти на годишните музикални награди в продължение на няколко години. Той беше водещ на предаването На път за вкъщи всеки ден в късния следобед. Водещ беше и на телевизионното предаване Големите 10, също продукция на БГ Радио. Освен това е и носител на наградата БГ Дебют от годишните музикални награди на БГ Радио.
2: Сега казвам добро утро, добър ден или добър вечер, в зависимост от това в коя част на света ни слушате. Аз съм Надежда, а заедно с мен в студиото са Богдани Симо от Стартер, Деси от предиобедния ни блок, Цвети от второто кафе и Наско от любими песни за любими хора. Заедно представяме вашите 250, за които давахте предложенията си в изминалите месеци през сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Слушаме по 10 песни от всяка една година от 25 годишната история на БГ Радио.
3: Следващата слушателска история е за доктор Томи Поп Марков. Изключителен лекар. Подчертавам, акушер-гинеколог в София с над 24 години медицински опит. Доктор Поп Марков работи в първа специализирана акушер-гинекологична болница Света София, като понастоящем е началник на родилното отделение. Но!
4: Това, което доктор Поп Марков споделя с нас, е, че в неговата кола винаги звучи кое радио мислите.
3: Айде сега!
2: БГ радио ли?
4: Не, Вероника, ритъма на сърцето. БГ Радио, разбира се. В един късен неделен следобяд с неговата майка тръгват за Монтана. Доктор Поп Марков се обажда в БГ Радио в предаването Любими песни зад вулана, за да поиска песен, с която да поздрави своята майка Камелия. Избира Танго на Лили Иванова. И не само това. Спира колата, увеличава радиото. И двамата... Увеличава звука на радиото, искам да кажа. И двамата започват да танцуват тази толкова обичана песен на Лили Иванова, и то по идея и молба на неговата майка.
5: Ох, че хубаво е това!
4: Ага.
5: Малко и за песента Танго е част от филма Изпепеляване с участието на Параскева Джукелова, Стефан Вълдобрев, Диан Донков и Цветана Манева.
6: БГ Радио представя вашите 250. Това са вашите най-скъпи песни от 25 годишната история на БГ Радио. Благодарим за спомените и историите, които споделяте с нас.
0: Вашите 250. Вашата 2004 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио празнува 25 години с кампанията Вашите 250. Чухме още три от всичките 250 песни. Тангона Лили Иванова, най-големият български поп-изпълнител на всички времена, Терореро на братя Мангасарян и Хотел 2 звезди на Руши.
2: Ох, сега ще ви разкажа за една от най-любимите ми инициативи на БГ Радио. В своята 25 годишна история БГ Радио подаряваше не просто подаръци, а преживяване на своите слушатели. В първите години на радиото направихме една кампания, в която всеки слушател можеше да сподели кой е любимия му изпълнител. Нали, вие знаете за Руши, нали така? Знаете за мен. А след това ние подарявахме вечеря на един от слушателите и на посочения от него артист. Представяте ли си какво вълнение беше това и за слушателите, и за изпълнителите? Вечерята беше в едно много красиво заведение в Бистрица.
3: Казваше се Матрицата и вече отдавна не съществува.
4: В кампанията «У дома за Коледа» осъществихме истинско коледно чудо за няколко български семейства, като им дадохме възможност да се завърнат в България за празниците и им подарихме самолетни билети. И не само това, чакахме ги на летище София с изпълнители като Дичо и Михайло Филева.
5: Споменавайки за тези две неща, Цвети и Деси, припомниха колко много пъти сме подарявали на слушателите на БГ Радио преживявания. Независимо дали става дума за връщане от дома, или пък за среща с любим изпълнител, или пък за преживяванията край морето, в планинските курорти, всякакви преживявания и луксозни пътувания в чужбина.
6: Точно така, миналата Коледа подарихме на наша слушателка незабравимо посрещане на новата година в Анталия в 5-звезден хотел. А там имаше отново, разбира се, българска музика, защото гост-изпълнителите бяха братя Аргирови.
3: Имаме толкова скъпи спомени и много скъпи спомени оставя за нас и кампанията Офис Полиция.
5: Моля те, припомни.
3: О, това беше супер! В обедните часове обличах своя полицейски костюм. Това си беше истинска, автентична полицейска униформа с
5: много
3: специално...
5: добре му стоеше, между другото.
3: Да, да, да.
5: И?
3: Тогава си имах само фетиш към полицейските униформи. Да, тази полицейска униформа си беше със специалното разрешение на полицията и се отправях към един от регистрираните офиси. Трябваше да проверим дали нашите слушатели слушат БГ Радио. Те се обаждаха в радиото, казваха, че слушат само и единствено БГ Радио на работното си място и любимата им звезда е Еди Койси. И заедно с мен беше и съответната любима звезда. Звъняли сме на много-много офиси заедно с Йордан Караджов от Сигнал, с Милена Славова, с Наско от БТР, Силвия Кацарова, Стенли и свиреното става. Посетихме най-известната компания за производство на шоколад и това се случи през 2004 година. Точно на това посещение всъщност се роди и идеята да направим заедно съвместно песен. Шоколадовата компания плати тази песен и тогава се получи шоколадна остава.
5: Страхотен спомен, да. И в последствие остава взеха наградата, защото слушателите гласуваха за тази песен и тя беше песен на 2005 година.
3: 2005 точно година, така. Точно така. Да. Откъде тръгнахме и къде стигнахме?
5: А, сещам се за още нещо. История на наша слушателка, Деница Йорданова от Търговище, която пише това. Аз съм родена през февруари 2004 година. Това е годината, в която излиза песента «Шоколад», но остава. Моите родители са я слушали постоянно и до ден днешен ги поздравявам винаги с тази песен, защото за тях тя е символ на семейното начало и на топлотата и любовта от дома.
0: Вашите 250. Вашата 2004 година с БГ Радио.

0: Netri в едно акватро. Беше ми много приятно.
1: Вашите 250. Вашата 2005 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Ето така звучат вашите 250 най-скъпи песни от 25 годишната история на БГ Радио. Чухме още три великолепни и незабравими песни: Шоколадна остава от 2004 година и Три в едно на Абсурд, а и Онзи на Руши от 2005 година.
2: Все по-близо сме до юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Преди няколко седмици заедно с Юлиан Вергов бяхме водещи на предаването Любими песни за любими хора. Сподели, че много му харесва това преживяване да е радиоводещ и се обещахме много скоро да го направим отново. Юлиан Вергов и българското момиче на Холивуд Мария Бакалова ще бъдат домакини на чакания концерт на БГ Радио.
3: А част от песните, които ще чуем на концерта, ще бъдат точно от вашите предложения в кампанията «Вашите 250». На сцената на БГ Радио под звездите очаквайте
4: Любо Киров, братя Аргирови, Веселин Маринов,
5: Криско, Роби, Графа, Васил Найденов,
6: Молец, Бетер и Стефан Вълдобев и Обичайните заподозрени.
7: Те винаги
1: Да, и Мария Илиева, и Д2, и Дара,
2: и Михайла Маринова, и Тино, и Фондацията,
4: и Deep Zone Project, и Елизабет.
3: И любимото ми, хореографията ще бъде на талантливия Милен Данков. Нямаме търпение да видим какво ни е подготвил тази година.
1: Билети за вас и за любимите ви хора ще намерите на kupibileti.bg. А сега идва следващата песен, която става част от вашите 250. Това е Поглед на дете на Тони.
0: Вашите 250. Вашата 2005 година с БГ Радио.

0: вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Здравейте, здравейте! Мисля, че мога и още по-добре. Здравейте! Това са вашите 250 български песни от 25 годишната история на БГ Радио. Богата, хубава история. История като за кино. Тук бяха Поглед на дете на Тони, Дотеп на те и Една девойка ме попита на Акага.
2: Оригиналът на Една девойка ме попита е на Кирил Семов от 1964 година. Ние представяме 250 в светлите дни на Денят на славянската писменост и култура. БГ Радио популяризира вече 25 години българската музика и култура.
3: Химнът на българската просвета, известен още като химн на Свети Свети Кирил и Методий, е песента «Върви народе възродени» по стихове на Стоян Михайловски и музика на Панайот Пипков. Текстът е публикуван за първи път в списание «Мисъл» от 1892 година.
4: На 11 май 1901 година песента «Върви народе възродени» е изпълнена за първи път в Ловеч като празничен химн за възхвала на делото на Кирил и Методий и на българската просвета. През 1902 година на Деня на българската просвета и култура песента се запява във всички учебни заведения в страната.
2: Сега ние знаем текста, но все пак отново да си го припомним. Върви, народе възродени, към светла бъднина върви. С книжовността, та сила нова, съдбините си ти поднови. Върви към мощната просвета, в световните борби върви, от длъжност неизменно воден, и Бог ще те благослови.
5: Напред, науката е слънце, което в душите грей. Напред, народността не пада там, дето знанието живей.
3: Вашите 250 продължава с още една песен от 2005 година. Това е «Булевард на любовта» на Мери Бойс Бенд.
0: Вашите 250. Вашата 2005 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Булевард на любовта на Мери Бойс Бенд, Крадена любов на Графа и Мария Илиева и Минаваш през мен на Каризма са още три от всичките 250 песни в кампанията Вашите 250. Идват още от вашите истории.
2: Казвам се Коста и съм роден в квартал Лазур, Бургас. Мери Бойс Бенд е любимата ми група. По много причини. Групата е създадена в Бургас, много често морето присъства в песните им, топлият глас и присъствие на Мери винаги много ми е харесвало, но поводът да посоча Булевард на любовта е съвсем друг. Преди 7 години срещнах голямата любов в живота си – Миглена, която днес е моя съпруга. Оказа се, че и двамата обожаваме книгите на Георги Бардаров, филмите на Педро Амодовар, а и на двамата любимия ни град е Барселона. Но и двамата се оказа, че имаме една и съща любима група – Мери Бойс Бенд. Поздрави от Бургас и честит юбилей на БГ Радио!
3: Чудесна история. Чуйте какво ще прочета и аз. Казвам се Доротея и съм от Велико Търново. Преди години бях решила да сменя работното си място. Имах нужда от промяна сега и веднага. След няколко дни вече работех като управител в друг голям ресторант в Велико Търново. Там срещнах Тома, с който вече сме заедно 6-та година. Заговорихме за книги, за българска музика и се оказа, че и той много харесва Крадена любов на Графа и Мария Илиева заради текста и заради блестящото изпълнение на дуета. Много е хубаво да познаваш човек като Тома. Много е хубаво да има песни като Крадена любов.
4: Сега аз съм наред за хубава любовна история. За мен няма никаква любовна история, защото не ми дава да чета по-дълги текстове, защото се опасяват, че няма да ги прочита правилно. Това са моите колеги. Но пък за сметка на това мога да констатирам какви великолепни истории имаме. Фантастични историите на слушателите на БГ Радио. Фантастични историите на нашите последни 25 години. И то какви години само. И знаете ли хубавата новина? Продължаваме, скъпи.
5: А имаме ли време за още една история?
6: Давай, не питай.
5: Която няма да я каже Симо. Няма проблем, аз ще я кажа. Таня Гарчева работи в голяма застрахователна компания. Живее в София, но от Пловдив. Пише, че в тези 25 години стотици пъти е пропътувала разстоянието София-Пловдив и е чула хиляди песни от ефира на БГ Радио. Има една песен, която обаче много харесва и това е «Понеделник не остава». Пише, че е най-вероятно сред много малкото хора, които наистина харесват понеделник, но споделя, че сред хората, които свързват този ден с новото начало, с новите предизвикателства и новите стремежи.
2: «Понеделник не остава» също става част от 250-те песни на слушателите на БГ Радио, като част от кампанията «Вашите 250».
0: Вашите 250. Вашата 2005 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 25 години, 250 песни, хиляди слушателски истории, пристигащи от най-различни места в страната. Това е кампанията на БГ Радио «Вашите 250». Сред песните, които определихте като любими, скъпи и много важни за вас, са «Понеделник не остава», този филм на Тони и Нети и «Empty World» на Gravity Co.
2: Казвайки «Empty World», до 2006 година БГ Радио не излъчваше чуждоязични песни. Бяхме обещали пред себе си и пред слушателите, че в ефира ще има само българска реч и песните ще бъдат само на български език. Обаче, с появата си Gravity Co. направиха толкова силно впечатление с иновативност, креативност, конвертируемост, че взехме решение да им кажем добре дошли в ефира ни, макар и песните им да са изцяло на английски. Тогава отпаднаха ограниченията за чуждоязичната музика в ефира на БГ Радио и да, смятаме, че не сме сбъркали с това решение.
3: Споменахме Gravity Co. Изпращаме нашите силни аплодисменти към Явор от Gravity Co., когато загубихме много млад. Талантът и музиката остават.
4: Пренасяме се във Велико Търново, Самоводската чаршия. Тя е сред местата, които трябва да се преживеят. Тук се съхраняват духа и традиционните занаяти от епохата на българското възраждане. Разположена е в старинния квартал Варуша. Чаршията се оформи през 60-те и 70-те години на 19 век, а името произлиза от жените от близкото село Самоводене, които в пазарни дни идвали тук, за да продават своите зеленчуци върху черги на земята.
5: И сега сред ръчно изработени килими, чаши, сувенири и всякакви красиви произведения на изкуството ни слуша една много талантлива, креативна и вдъхновяваща дама – Миглена Чаталова. Нейна е една от работилниците на Самоводската чаршия, а Миглена споделя, че слуша любимото си радио всеки ден и той носи вдъхновение, спокойствие и творческа атмосфера. Казва, че обожава Лили Иванова, харесва всяка една нейна песен, възхищава се на нейната последователност и отдаденост. Миглена пише, че когато чуе песента «За тебе бях», винаги преустановява работата си, за да се наслади на песента с всичките й сетива.
2: Миглена, бъдете здрава! Стоплиха ни вашите думи да знаете, слушаме най-големият български поп-изпълнител на всички времена. Лили Иванова и «За тебе бях».
0: Вашите 250. Вашата 2006 година с БГ Радио.

0: света, колега.
1: Не ме занимавай с глупости, бе.
2: Нямам време.
3: Вашите 250. Вашата 2006 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя песните на песните. Това е кампанията Вашите 250. Представяме 250 от хилядите песни, които предложихте чрез сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Тук са песните «За тебе бях» на Лили Иванова, «Колега на абсурд» и «Минало» на Мария Илиева.
2: Вашите 250 подрещаме заедно с Богдана и Симо Стартер, те си от предиобедния ни блок, Цвети от второто кафе, Надежда от съботно-неделната ни програма, аз съм Наско и водя любими песни за любими хора. Ето как изглежда географската карта на БГ Радио.
3: В Ахтопол БГ Радио звучи на 102.9.
4: А в Берковица, ако чак пък толкова ви вълнува коя е честотата, добре ще ви я кажем 102.7.
5: БГ Радио обича Благоевград и Благоевград обича БГ Радио. Честотата ни там е 91.4.
2: Здравей, Ботевград! БГ Радио при вас е на 93.1.
4: О, Моренце, здрасти, Бургас! БГ Радио тук е на 95.7.
5: Прегръщаме слушателите ни във Варна. Честотата ни в морската ни столица е 97.8.
3: Имаме си верни слушатели от Велико Търново. Здравейте, боляри! Слушате ни на 94.9.
1: Гоце Делчев, добър денят ви! При вас БГ Радио е на 93 мегахерца.
2: Здравейте в Ихтиван! БГ Радио при вас е на 99.6.
5: А в града на люляците, Ловеч, БГ Радио звучи на 92.5.
4: Малко Търново, великолепен град, БГ Радио при вас е на 93.8.
2: Монтана, при вас БГ Радио е на 98.2.
5: Здравейте, Наско... Пазарджик.
4: Наско е най-големи износ на Пазарджик, как?
5: Е, там, точно, БГ Радио звучи на 99.7.
6: Казваме здравейте и в града на Емил Димитров, Плевен. Моя страна и БГ Радио във вашия град са на 104.2.
1: Вашите 250 в Пловдив са на 94.6.
5: Здравейте и в Русе! Най-добрата музика край река Дунав е на 97.4.
4: Ева Василистра, здравейте и на вас! БГ Радио във вашия град е на 89.9.
1: Здравейте от Люлин до Младост! Здравей, София! В столицата БГ Радио е на 91.9.
3: Стара Загора, за нас е чест! В града на Липите БГ Радио е на 93.6.
6: Отиваме в града на Тодор Колев, Шумен, където БГ Радио е на 89 мегахерца.
1: В Ябланица сме на 93.3.
2: Здравейте в Ямбол на 92.6.
5: Имаме привилегията за 25 години да получим много обич, внимание и признателност от наши слушатели от цялата страна. Благодарим ви! Следващата песен ни връща в 2006 година. Мога на те!
0: Вашите 250. Вашата 2006 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя вашите 250. Това са песните, които в продължение на няколко месеца посочвахте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Това, което обединява тези 250 песни, е, че те са от 25-годишната история на БГ Радио. От 2006 година чухме Мога на те, Не сега на Каризма и Без правила на Лили Иванова. Много ми е скъпа 2006 година, тогава си дипломирах в Софийския университет. Много бях щастлив, когато доцент Снежана Попова ми каза честито, но още по-удовлетворен ме направиха думите й «Много добре се развива БГ Радио». И мисля, че беше права.
2: Абсолютно. БГ Радио е вече на 25 години. И на 12 юни вечерта каним всички слушатели и от Лозенец, и от Надежда, и от Манастирски ливади с име е твой квартал. Трябва да се отчете подобаващо. И от Драгалевци, и от Младост, и от Княжево, и от Овче купел, и от Хиподрума, моля ви, Бели брези и Красно село да не се излагат. И всички да се съберем пред храм паметника Свети Александър Невски, за да отпразнуваме заедно юбилея на БГ Радио с празничния концерт, който ще бъде грандиозен и който с много любов подготвяме. Тук отваряме една скоба. Купибилети.бг.
3: И отваряме още една скоба, след скобата на Боги, че този концерт е най-грандиозният концерт, който сме правили в 25 годишната си история. Участие в концерта ще вземат Deep Zone Project, Елизабет, БТР, братята, известни в средите като братя Аргирови и Васил Найденов.
4: Освен тях, на бляскавата и голяма сцена ще се качат още Веселин Маринов, Графа, Дедве и Дара.
5: Щастливи сме, защото с нас ще бъдат и Дони, Момчил, и Нети, и Криско, Любо Киров, Мария Илиева.
6: 25 години БГ Радио и с Михаела Маринова. Молец, Роби, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени Тино и фондацията.
1: Концертът 25 години БГ Радио е със специалното участие на най-големия български поп-изпълнител на всички времена Лили Иванова.
2: Нямаме търпение да видим усмивките ви, ръцете ви и да усетим обичта ви към българската музика, защото празникът е за всички нас. За сега виждаме някои от вас в различни цветове на различни зони. Имаме предвид все още останалите места спрямо схемата на билети в купибилети.бг.
3: Важното е да подчертаем, че всички места са атенционе, т.е. внимание, седящи, няма да има блъсканица, няма да има лудница, всичко ще бъде организирано, защото ние винаги сме били германците в българския радио ефир БГ Радио. Така че, където и да си купите билети, ще виждате еднакво добре и заради големите екрани, които ще бъдат поставени. Даваме си среща на 12 юни, площад Свети Александър Невски, сърцето на София. Имаме си и начален час, 20 часа.
6: Песента, която ще посрещнем сега, също от 2006 година. Това е «Помощ, обичам те» на Дони. Нети и Виктория Керин, Графа и Мариана Попова. Слушате вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2006 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Това бяха още три песни, които добавяме към онези 250 песни, които вие избрахте в кампанията Вашите 250. Помощ обичам те на Дони, Нети, Виктория Керин, Графа и Мариана Попова. Тук и сега на Д2 и Форверк на Стефан Вълдобрев.
2: Говорейки през цялото време за вдъхновяващи истории, не можем да не споменем вдъхновяващата история на актрисата от Народния театър Иван Вазов, Биляна Петринска. Любим приятел. Слуша БГ Радио от самото му създаване през 2001 година. Сред любимите й песни и на нейния син Адриан е Свободен на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Толкова много Адриан харесва песента Свободен, че когато Наско му я пуска в любими песни за любими хора, казва на своята майка, че много иска тази песен да я пуснат в неговото училище в първия учебен ден, за да могат да я чуят и другите деца. Ето това е още една от вдъхновяващите истории във вашите 250. БГ Радио и вдъхновява, и възпитава. Биляна, жив и здрав да е, Адриан, обичаме те, както теб, така и цялото ти семейство.
3: Най-ценното на кампанията Вашите 250 е, че с много сърце и обич разказвате историите, които са свързани с песните, които сте посочили. Няма да крием, че някои от тях пълнят очите ни с много вдъхновение.
4: А ние знаем. Знаем, че е и там зад преденцето вкъщи слушате БГ Радио с любимите си хора. С мама, с тате, с баба, с дядо.
5: Знаем и, че зад всяка врата има много обич. И как да не сме благодарни на тази привилегия да сме част от живота на нашите слушатели, и то вече 25 години.
6: 1 януари 2007 година. Важна дата за България. Страната ни официално стана част от Европейския съюз. Нещо постигнато, нещо дълго време мечтано. Това е годината, в която Мариана Попова и Орлин Горанов изпяха Лехос. Дами и господа, сеньори, сеньорити, това са вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2007 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Вече 25 години на студиото на БГ Радио свети червената лампа On Air. Хиляди часове ефир за всеки един от нас, Богдана и Сим от Стартер, Деси от преди обедния ни блок, Цвети от второто кафе, Наско от любими песни за любими хора и аз, Надежда, която има страхотното удоволствие и голяма отговорност да отговарям за съботно-неделната ни програма.
2: Представяме кампанията «Вашите 250». Това са всичките 250 песни, които в изминалите месеци избирахте в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Слушаме по 10 песни от всяка година и разказваме историите, които споделяте с нас.
3: Кампанията не попада песента «Майчице свята» на Мими Иванова поради причината, че е създадена много преди БГ Радио да започне да пише своята история. Но не може да не споделим това, което Ивелина Атанасова от Русе пише. Песента на Мими Иванова за майката ме връща в детските години, когато винаги на 8 март поздравявах моята майчица. Мама е вече звездичка, но още си я поздравявам с тази песен.
4: Ваня Стилянова от град Попово споделя: всяка година на абитуренските балове звучи песента на Тони Касеве «Един неразделен клас». И това винаги ме връща към моя бал и винаги ми е много емоционално и очите ми се пълнят със сълзи.
3: Антония Маринополска от Чирпан: свързвам песента «Провинциална пролет» на Силвия Кацарова с най-щастливите ми мигове. Аз съм от малък град и обичам да е пролет и тогава небето е някак бездънно.
5: Небето, под това небе и с тези песни изживяхме толкова много обич, страст, вълнение. И то вече 25 години. През 2007 година Васил Найденов създава песента «Веднъж». Премиерата е на годишните музикални награди на БГ Радио и на най-голямата сцена в българската музика. Церемонията тогава беше все още в зала 1 на НДК, всъщност тогава още нямаше по-голяма зала. Това и още много незабравими изпълнения от годишните музикални награди може да гледате в YouTube канала на БГ Радио.
0: Вашите 250. Вашата 2007 година с БГ Радио.